Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: de l'Oulan.
1: Olha que coisa mais...

0: feeling empty. Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendinga Frode Bjorvann.
1: Det fortsatt ikke løsning I meklingen for flyvelederne, og det nå stor fare for streik. 12 flyveledere kan bli tatt ut I streik I tårnene ved Flesland, Bergen og Oslo Lufthavn Gardermoen. Riksmekler Mats Ruland sa tidlig I morges at meklingen krevende. En mann som siktet I forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet I Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale I dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene I Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder I Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere I Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet I Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Et fly har styrtet I den amerikanske delstaten Alaska. Det var 8 personer ombord, og tilstanden til passasjerene foreløpig ikke kjent. Det opplyser havarikommisjonen NTSB. Stedet hvor flyet gått ned beskrives som øde, og det satt I gang en aksjon for å komme til flyet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Det er fortsatt ikke kommet løsning I meklingen for flyvelederne. Fristen gikk ut ved midnatt, og partene sitter nå på overtid. Riksmekleren sa I natt at det var en krevende mekling. Hvis det blir streik, kan det få store konsekvenser for flytrafikken allerede fra I dag og vil påvirke hele landet. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. En mann som siktet I forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet I Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale I dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene I Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder I Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere I Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet I Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
0: Radio Loland. Hva det de sier? Man kan klage. Der jeg I dag, og der jeg I dag, fordi jeg har det veldig fint, og om mangelen på noe å klage på, så skal jeg sikkert klare å spa opp et eller annet, tenker jeg. Du, god fredag. Det rukket å bli den 21. august. Inngang til helgen nå, siste arbeidsdag, siste

skoledag før noen dager fri. Den store tacodagen, hvis du bruker tid på sånt. Og vi har mye å snakke om i dag, som du hørte i nyhetene. Vi skal se på overskriften om et øyeblikk.

Det er morgensendingen som sitter her og gjør sitt beste med å fortære opp til flere kopper kaffe. Teamet I hvert fall, ikke bare meg. Vi har noen saker vi nødt til å snakke om. Det en mann som pågrepet I Sverige. Han blant annet forbundet til forsvinningssaken til Anne-Elisabeth Hagen på Lørnskog. Pågripelsen I Sverige dog I en annen sak. Støre har møtt de nordiske statsministerne. Vi skal høre litt om det. Det slik at Bauhaus legger ned alle sine butikker I Norge. Det skal vi også snakke litt om.

La oss se på noen av de sakene som har preget nattens nyhetsdekning. Det altså denne saken fra Klassekampen om at det kraftig fall I norske filmer og dramaserier. Antallet nye slike produksjoner har falt med nær 60% på 4 år. Det har vært en flykrasj I Alaska. Det var 8 ombord. Vi vet ikke noe om tilstanden til disse, for flykrasjen har skjedd et meget øde sted, og redningsarbeiderne har ikke klart å ta seg frem dit enda. Den tidligere pakistanske statsministeren Imran Khan overført til sykehus for medisinsk oppfølging. Det kommer etter ordre fra landets høyesterett. I Tønsberg så en mann sendt til sykehus etter å ha falt I sjøen ved brygga, det melder Sør-Øst politidistrikt. Et russisk fly har antagelig krenket finsk luftrom, og forsvarsministeren I Finland sier at enhver mistenkt territoriekrenkelse tas på alvor. Du lytter til Radio Lola.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har tatt enda et blad videre her. 21. august I dag. Ragnvald og Ragni har navnedag I dag, og navnedag til minne om Ragnvald Orkenøy Jarl. Han døde den 20. august I 1158, men har gjerne blitt feiret på dagens dato den 21. Og innen den katolske kirke så det nettopp minnedag for ham, Ragnvald Orkenøy Jarl, altså I dag. Når det gjelder historien, vi skal tilbake til 1863. Ole Stokkestad Eie ble henrettet I Vågå for mord på sin hustru og sitt barn. I 1887 ble det Norske Arbeiderpartiet stiftet med sagarbeider Anders Andersen som formann. I 1911 ble Mona Lisa stjålet. Var borte I 2 år, det bildet, før det kom til rette. I 1940 ble Lev Trotskij myrdet I Mexico. I 1959 ble Hawaii den 50. Delstat I USA.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Det er mye snakk om kunstig intelligens, og det tenkte jeg vi kunne svinge innom og ta to ord om I morgensendingen også. Kunstig intelligens kan jo brukes til så mangt, og mye av dette positivt. Det finnes jo folk som bruker kunstig intelligens til å scanne røntgenbilder og sånn, og som finner ting som også vanlige dødelige ikke klarer å se, og det jo kjempefint. Det like godt på skolen? Og her det jo delte meninger. Det veldig bra for hjemmeoppgaver og leksebruk og sånn. Og elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater der. Det viser en ny studie som nå omtalt av The Economist. Forskerne som har gjort undersøkelsen har brukt data fra 27 000 kinesiske elever, og det forskere ved Stockholm Universitet og Universitetet I Hongkong. Men selv om disse elevene gjorde langt bedre på hjemmeoppgaver, så gikk eksamensresultatene motsatt vei. Ja. Vi skal straks se hva avisene har å by på I dag.

0: Og så skal det handle om dagens riksaviser, og vi har et godt utvalg her. Vi starter med Dagens Næringsliv. Forsvarssjefen var inhabil, står det. Ny etterretningssjef Lars Lervik fadder for et av forsvarssjef Eirik Kristoffersens barn. Kristoffersen meldte seg inhabil, men hans direkte underordnede fortsatte rekrutteringsarbeidet. En jusprofessor mener habilitetsreglene brutt. I D2 i DN i dag så møter du Renate Reinsve, som har hatt et av sine mest suksessrike år. Klassekampen, færre unge havner utenfor, står det. Eller utenfor, som det står her. Siden 2017 har 29 000 personer gått ut av statistikken over unge utenfor jobb og studier. Det tilsvarer et fall på hele 22%. Det også litt i dagens avis om musikk. Det har jo musikkmagasinet i Klassekampen på fredager. VG i dag. Ny kreftvaksine gir håp, overskriften. Forlenger levetiden og hindrer spredning. Dette høres da ut som fantastisk gode nyheter. Du skal inn i avisen for å lese detaljer omkring den. Det en egen sportsavis, eller sportsekstra, i dag. Hvem blir ny mester, spørsmål, og det Premier League det handler om. Bildene av Arsenals Martin Ødegaard og Manchester Citys Erling Braut Haaland. Og så det Dagbladet i dag. Rike russere livredde Putin. Overskriften tømmer bankene i panikk. Det frykt for at sparepengene deres havner i krigskassen. Også et bilde av hertugen og hertuginnen, eller prinsen og Meghan, om du vil. Harry, altså. Nå blir det drama, står det. Prins Harry tar med seg Meghan og flytter hjem til Storbritannia. Kong Charles skal bare ha fått beskjed for noen dager siden. Og så en øvelse som skal dempe kols. Det står også litt om inne i Dagbladet i dag.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Vi skal gratulere litt, og om du ikke har fått det med deg, og heter Ragnvald eller Ragni. La meg være den første som sier gratulerer med dagen. Ragnvald, norrøn sak, betyr råd, hersker, Ragni, råd, avgjørelse og vakker. Så her det fine superlativer som ført til navnene. Når det gjelder fødselsdager, så det også flere som har bursdag i dag. La oss nevne noen av de mest kjente som dukker opp her. Count Basie ble født på dagens dato i 1904. Den amerikanske musikeren døde i 1984. Vi har prinsesse Margaret av Storbritannia, som var søsteren til tidligere dronning Elisabeth. Hun ble født i 1930, døde i 2002. Vi har Usain Bolt inne på listen i dag, den jamaikiske sprinteren. Han ble født på dagens dato i 1986. Og gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag.

0: Den såkalte Lørenskog-saken dukker opp I nyhetsstrømmen igjen, og det fordi det en mann som pågrepet I Sverige. Lørenskog-saken altså forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen, som begynner å bli en gammel sak etter hvert. Den uoppklart, men en mann som har vært hemmelig etterforsket om dette I flere år nå pågrepet I Sverige. Pågrepelsen skjer riktig nok I en helt annen sak. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg, det skriver VG. Forsvareren hans sier også at dette stemmer, han skal utleveres til Norge, klienten har samtykket til dette, og saken altså ikke om forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen, men han også etterforsket I den forbindelse. Nå det den narkotikasaken som gjelder. Vi får se om det kommer noe ut av begge saker. Jeg tenker Anne-Elisabeth Hagen-forsvinningen kunne være fint å få løst. Det jo et mysterium, tross alt.
1: Dette Radio Nordland.

Hva tenker du om å bruke slips? Det mange som bruker slips, både menn og kvinner. For noen er det jo en del, for eksempel, av en uniform. Noen vil si at det er en form for uniform å ha på seg slips, for eksempel i forbindelse med en dress. En kvinne som er medlem av parlamentet, kan man vel si, i delstaten Quebec i Canada, har satt en Guinness verdensrekord i det å bruke slips. Hun stilte opp med intet mindre enn 360 slips samtidig, og de var rundt halsen. Det tok 48 minutter å knyte disse 330 slipsene. Og det ser varmt ut, er vel egentlig det jeg kan si. Bildet av henne her, du kan knapt ane ansiktet opp i alle slipsene.

0: Det er nå streik i flyvelederoppgjøret. Partene satt flere timer på overtid etter at fristen i oppgjøret gikk ut ved midnatt, og det har altså endt i konflikt. Det betyr at medlemmer ved kontrollsentralen på Røyken og i tårnene på Flesland, Gardermoen og Stavanger streiker. Dette kan få store konsekvenser for flytrafikken. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret i 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen i lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten er halvert. En mann som er siktet i forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog er pågrepet i Sverige i en annen sak. Det skriver VG. Han er siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket i flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går sine nordiske kolleger i Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry i Premier League-åpningen i kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein i sesongens første kamp. Arsenal er regjerende mester og slo Manchester City i Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

En riktig god morgen. Det fredag, det den 21. august. Humøret på topp, akkurat slik det skal være på en fredag. Og det håper jeg det hos deg også. Vi har flere nyhetssaker vi skal innom. Litt sport skal det til og med bli plass til. Nå begynner nemlig en ny Premier League-sesong for de som interessert I sånt. Det jammen slik at skisesongen starter I helgen også på Hitra. Og det på rulleski naturligvis, men vi I gang da, åpenbart. Mer I gull til Norge.

La oss kaste et blikk på noen av de sakene som preger utenlandske medier. Sky News skriver om kvinne på ytre høyre I politikken og som preger denne politikken. Danmarks Radio skriver om Danmark som avviste å hjelpe da Nord Stream-eksplosjonene fant sted I fryktet for statens sikkerhet. Og Euronews skriver om nøkkelledere I Europa, inkludert Norge, som krever at Israel stopper utbyggingen av Vestbanken.

Ja, og så det blitt streik da. Dette har vi hørt i nyhetene allerede, og denne streiken kan få store konsekvenser om du har tenkt til å reise i, enten i løpet av dagen i dag, eller i løpet av helgen, eller inntil det blir en løsning. Dette omfatter i første omgang dem som sitter på kontrollsentralen på Røyken, og de dekker jo stort sett hele det sørlige Norge. Også i tårnene på Flesland, Gardermoen og Stavanger, og siden det de som styrer flytrafikken, så vil det med andre ord bli mindre flytrafikk, gitt at det mindre mennesker som kan styre dem. Nøyaktig hvordan dette nå slår ut i dag, det ikke godt å si, men det kommet meldinger på forhånd som sier at de i alle fall vil få praktiske konsekvenser for reisende i dag, allerede nå, men spesielt fra i ettermiddag og kveld. Skal du ut og reise, så følg med og sjekk at du kommer deg dit du skal og forhold deg til flyselskapene.

Radio Luna. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Luna. Torsdag klokka 20.30.

Nå har vi vært heldige med lønnsoppgjøret I år, og at det ikke har vært noe særlig streiking, og hvis det har, så har det løst seg forholdsvis greit. Vi får nok håpe at det også tilfelle I flyvelederoppgjøret, som altså har gått ut I streik. Det en annen flyrelatert mekling som også I gang, og det handler om de helikopteransatte offshore, og det kan også der bli konflikt, noe som vil påvirke helikoptertrafikken til og fra flere oljeplattformer I Nordsjøen. Jeg skal følge den. Den starter dog I dag, så hvis det blir noe form for streik, så vil det skje I løpet av helgen I så fall. Det gledelig å se at vintersporten på vei tilbake. Ikke at jeg synes vinteren bør returnere, men nå går de da heldigvis på rulleski. Johannes Østflot Klæbo, sesongdebuterer. Rulleskikonkurransen går under toppidrettsveka på Hitra. Mennene skal gå 53 kilometer klassisk, kvinnene 32. Petter Northug stiller også opp, og på kvinnesiden så det Astrid Øyre Slind som trukket frem som en naturlig seierskandidat. Ikke at det går på TV, men det gjør fotballen. Arsenal åpner Premier League-sesongen med kamp mot nyopprykkede Coventry. Den begynner 21 I kveld. Og I morgen så spiller Manchester City mot Bournemouth. Det en løgn. Det på søndag først, men da kan du også se den.

Vi sender noen tanker til kongen, som jo innlagt på Rikshospitalet for behandling der, for, hva heter det, det var noe anemisk, hemolytisk anemi heter det, og han får noe behandling der før han kan returnere hjem, og nå har jo snart hele kongefamilien vært på besøk, inkludert kronprinsessen Mette Marit kjørte dit alene på torsdag for å si hei til svigerfar, og det var sikkert kjærkommet, det låter til at de har et godt forhold. Seimel. 89-åringen ligger i alle fall fortsatt innlagt, og vi håper jo at dette skal løse seg og gå kjempebra for alle involverte. All den tid han er 89, da tar jo ting litt lengre tid noen ganger i forhold til å leges og sånn. Og kongefamilien styres da av sittende regent, eller fungerende regent for øyeblikket, som da altså er kronprins Haakon.

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Og så skal det handle om dagens riksaviser, og vi har et godt utvalg her. Vi starter med Dagens Næringsliv. Forsvarssjefen var inhabil, står det. Ny etterretningssjef Lars Lervik fadder for et av forsvarssjef Eirik Kristoffersens barn. Kristoffersen meldte seg inhabil, men hans direkte underordnede fortsatte rekrutteringsarbeidet. En jusprofessor mener habilitetsreglene brutt. I D2 i DN i dag så møter du Renate Reinsve, som har hatt et av sine mest suksessrike år. Klassekampen, færre unge havner utenfor, står det, eller utenfor, som det står her. Siden 2017 har 29 000 personer gått ut av statistikken over unge utenfor jobb og studier. Det tilsvarer et fall på hele 22%. Det også litt i dagens avis om musikk. Det har jo musikkmagasinet i Klassekampen på fredag. VG i dag. Ny kreftvaksine gir håp, overskriften. Forlenger levetiden og hindrer spredning. Dette høres da ut som fantastisk gode nyheter. Du skal inn i avisen for å lese detaljer omkring den. Det en egen sportsavis, eller sportsekstra, i dag. Hvem blir ny mester, spørsmål, og det Premier League det handler om. Bildene av Arsenals Martin Ødegaard og Manchester Citys Erling Braut Haaland. Og så det Dagbladet i dag. Rike russere livredde Putin. Overskriften tømmer bankene i panikk. Det frykt for at sparepengene deres havner i krigskassen. Også et bilde av hertugen og hertuginnen, eller prinsen og Meghan, om du vil. Harry, altså. Nå blir det drama, står det. Prins Harry tar med seg Meghan og flytter hjem til Storbritannia. Kong Charles skal bare ha fått beskjed for noen dager siden. Og så det en øvelse som skal dempe kols. Det står også litt om inne i Dagbladet i dag.

er noen ganger sånn at man sitter i bilen på vei hjem da, og så tenker man at, ah, hva skal vi finne på i dag da? Hva skal vi spise? Skal vi gjøre noe spesielt? Er det en grunn til å spise dessert i dag? Og det tror jeg det er. Det er fordi det er den 21. og i dag så er det hamburgerens dag og burgerdagen. Den kan godt markeres med hjemmelaget burger, hvis du lager den ordentlig. Gå inn på YouTube og finn en ordentlig god oppskrift. Der det går an å lage bedre burger enn det du får både på McDonald's og Burger King og Fridays. Det er poetenes dag i dag, og et godt dikt. Jeg vet ikke om det forlenger livet akkurat, men det er i alle fall til glede, hvis man setter pris på sånt. I dag så er det dessuten dagen for å ta vare på seg selv i forhold til seg selv og internett. Og dette handler vel om hvor mye tid bruker du egentlig, for eksempel på sosiale medier. Jeg bruker for mye tid, det er helt sikkert, men jeg skal tenke litt på det i dag.

0: Når jeg gikk på videregående, så hadde jeg en norsklærer som var opptatt av det han kalte pregnante setninger, altså setninger som inneholdt mye, og det gjelder særlig i dag. Det mange sånne ensetningers innhold på oversikten min her om hva som har skjedd på dagens dato gjennom historien. Og her det mye pregnante setninger, det har skjedd ganske mye, for å si det sånn. Jeg litt usikker på i hvilken himmelretning vi skal begynne i dag. Vi tar med oss noen. 1887. Det norske Arbeiderpartiet ble stiftet. Første formann, eller leder som vi sier nå, var sagarbeider Anders Andersen. Hawaii ble den 50. delstat i USA. Det var i 1959. Og så kan vi ta med en konflikt mellom en familie og amerikanske føderale myndigheter, som utløste det som heter Ruby Ridge-beleiringen. Og den kan være interessant å google bare sånn av hensyn til å se hva de driver med derover. Det var i 1992, ellers en forholdsvis heftig historisk dag.
1: Dette er Radio Nordland.

Og det var det som heter så fint. Vi kommet til veis ende I fredagens morgenavdeling. Vi skal gi deg formiddagssending her om et litt øyeblikk. Og også nyheter selvfølgelig, det dukker opp underveis. Hver hele time ut dagen. Vi skal følge opp flystreik og andre aktuelle saker slik at du informert. Uansett hva du driver med og hvor du Nå, og på vegne av meg selv, hei, jeg heter Endre Lundgren forresten, og resten av teamet, vi vinker her og sier god helg.

0: I første omgang vil reisende merke streiken I kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt I perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Enda en mekling starter I luftfarten I dag. Nå det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn I helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer I Nordsjøen. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry I Premier League-åpningen I kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein I sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City I Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Eric Clapton med Slow Down Linda var det som startet dagens 9.11. Dagen 21. august, en vakker dag på Sørlandet. Selv om det nå jo langt ut i august, så begynner det å bli litt sånn småkjølig på morgenen, men det behagelige temperaturer i vente på dagtid gjennom hele helgen vår. Vi skal komme gjennom, eller komme tilbake til det litt etter hvert her. Du må gjerne henge på. Mitt navn Frode Bjørvann, programmet frem til klokka blir 11, og lunchmix overtar.

I dag ventes for det meste vestlig bris på kysten vest for Oksøy, nordvestlig frisk bris, fra I formiddag kan hende stiv kuling. Det blir lett skya, utover ettermiddagen tilskyende fra vest for det meste oppholdsvær I dag. Nordvestlig bris I morgen på kysten vest for Oksøy, liten kuling, fra ettermiddagen stiv kuling, oppholdsvær og periode med sol, fra ettermiddagen kan det komme inn enkelte regnbyger, enkelte steder I Agder.

Being Happy, det var Russ Taff. I forhold til trafikken, så ser det greit ut på flytog og ferietrafikk. Sjekk nettet hvis du skal ut med noen av tingene. Ellers har det vært i forhold til politiets gjøremål, innbrudd på pizzabageren i Grimstad. Hvorfor har det med trafikk å gjøre? Jo, fordi det stjålet en bil. Pizzabil? Man må jo ha bil når man skal komme seg vekk. En Opel Corsa, der som noen har observert til bilen. Dette er pizzabageren, vil anta at han er litt sånn oransje i farven og har pizzabageren på siden. Så ta kontakt med politiet. Hvis du skulle ha sett den fra Grimstad sentrum, så ble det en stjåle. Ellers ikke noe meldt om noen spesielle trafikkting når det gjelder politiet nå på formiddagen. Har du tips? 381 39 600.

Bon Jovi, det med Living on a Prayer. Grunnen til at jeg var litt avventende, det gjaldt diverse trafikk i dag, så skyldes det flystreiken, for det ble jo ikke enhet i løpet av natta. Norsk Flygelederforening og Avinor har meklet gjennom natta, men de klarte ikke å komme til enhet. Det betyr at klokka 11 i dag så går flygelederne ut i streik, og det får konsekvenser for flytrafikken i hele landet. Spesielt flyvninger fra Gardermoen og Flesland som får kjenne på streiken, og det betyr jo igjen når det gjelder Kristiansand Lufthavn Kjevik, så er jo det to av flyplassene mest trafikk til, så det kan nok få litt påvirkning utover dagen der, vil jeg tro. Og det i helgen den vanskeligste situasjonen vil oppstå. Det vil bli forsinkelse på Flesland og Gardermoen utover ettermiddagen i dag og kvelden. Forsinkelsene vil øke utover dagen og bli betydeligere i løpet av kvelden. Følgekonsekvensene vil merkes over hele landet utover kvelden i kveld. Noen forsinkelser på Gardermoen i morgen er ventet. Moderate forsinkelser på Vestlandet og øgene på Flesland gjennom dagen og utover kvelden. Og det er forventet store begrensninger og tidvis stengt luftrom over Vestlandet lørdag kveld. Så på søndagen så vil Gardermoen være stengt for trafikk fra klokka 6:30 til 11:30 på formiddagen. Da blir det store forsinkelser, kansellering og etterfølgende effekter gjennom hele dagen. Og da vil også de trafikale konsekvensene merkes over hele landet. Sånn er i hvert fall helgen, sånn som det ligger an foreløpig, og det klart at når dette går på Gardermoen og Flesland, så betyr det utfordringer for trafikken til og fra Kristiansand Lufthavn Kjevik og utover dagen i dag, og ikke minst utover helgen. Så er du herved advart hvis du hadde tenkt å fly i løpet av helgen.

Hunsfors opplevelse har reist søksmål mot Norway Cup. Fedrelandsvennen som bringer saken. Norway Cup jo en av verdens største fotballturneringer for barn og ungdom. Og selskapet Hunsfors opplevelse, der Agnar Spegren daglig leder og styreleder, har stått for et telt og driften av det fra 2023 til 2025. Men så har samarbeidet skjert seg, for Torshov Sport har fått en ny avtale med Norway Cup. Til Fedrelandsvennen sier Spegren at de oppfatter at de hadde en avtale med Norway Cup, og de har vært fornøyde med den jobben de har gjort. Han sier at sist han var i møte med dem, så var de veldig fornøyd. Så får vi se hvordan dette til slutt går da, men stridens kjerne en formulering i en kontrakt som lyder at avtalen gjelder for turneringene i 2023, 2024 og 2025 med opsjon på tre nye år til markedsmessige betingelser. Og det er nettopp de siste ordene der som har ført til litt forvirring og har gjort at Norway Cup har byttet til Torshov Sport. I Norway Cup sier at de satt igjen med 66 000 kroner totalt i provisjon etter tre års samarbeid med Spegren og Hunsfors opplevelse. Avtalen med Torshov Sport sikrer de en utbetaling på 400 000 hvert år, i tillegg til provisjon fra salget. Så det klart at det, da skjønner man kanskje at det er fristans, men så får vi se hva retten bestemmer seg for i forhold til ordlyden i denne kontrakten. Hunsfors opplevelse bestrider på sin side at det foreligger saklig grunn til å nekte en forlengelse av avtalen, skriver Fedrelandsvennen om saken.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no. Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Parken nede på Grasslia i Vennesla mellom Trend og Vennesla Frikirke, den skulle etter planen stå ferdig i fjor, men det har drøyd, og så var det før sommeren. Nå er visst nok planen at den skal stå ferdig 10. oktober, melder da Vennesla Tidene, som skriver saken. De har pratet med styreleder i Venneforeninga for Vennesla sentrum, Marius Dubland Andersen, som forteller at det er satt en konkret dato for åpninga. Den 10. oktober blir det. Det har vært i forskjellige grunner til at det er blitt forsinket. Blant annet så har Vennesla videregående skole vært involvert, der elevene har vært tett involvert i prosjektet og har produsert flere av elementene da, som skal inn i denne parken. Og så har det stått lagret litt på plasser rundt i Vennesla, og tillegg har grunnarbeidet tatt litt lengre tid enn de beregnte. Men alt skal være klart. Økonomien skal være på plass, ifølge Dubland Andersen. Sånn at åpningsdagen 10. oktober, den står i hvert fall. Så får vi satse på at de kommer i gang med montering av elementer, og ikke minst beplantning i dette området, som da skal bli en liten park for Venneslas innbyggere. Vennesla Tidene kan du lese om den saken. Du lytter til Radio Loland, der vi skal med oss litt Two Princes.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Jeg synes det morsomt, han Kjell Bø Bjørgum, han Ørland ordfører, og han sier det. Nå forventer vi at fylkeskommunen ser alle kluter til å få toaletter åpnet. Dette ikke en halva situasjon midt i turistsesongen, tror jeg. Det burde vært åpnet for en måned siden.
2: Jeg skjønner ikke problemet.
1: Det er vassmangel. Snøsmelting har gått kjeis.
2: Ja, men og da lager jeg en dass.
1: Som er avhengig av snøsmelting.
2: Ja, det er veldig rart.
1: Veldig rart.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.
3: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.
4: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Det var Coldplay og Fix You. Litt Life of Stansfield skal være med oss frem mot en nyhetsoppdatering klokka 10. Heng på, det blir mer enn 11 etter nyheterne.

Flyvelederne har brutt forhandlingene og altså ute i streik. I morges sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland i en kommentar til NRK at meklingen ble en av årets mest krevende, men at de ikke klarte å løse alle spørsmålene. Han sa sågar at han var skuffet. Etter 7 timers mekling på overtid blir det streik blant flyvelederne ved Gardermoen, Flesland og Stavanger samt kontrollsentralen på Røyken.

0: Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet stod felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer I sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka I helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. I følge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind ventet å være naturlig seierskandidat I kvinnerennet. Rapduoen Karpe, bestående av Magdi og Skirag, får prisen Fritt Ords Honnør. Fritt Ord skriver at duoen hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Doobie Brothers og What a Fool Believes, innledningsvis i 9.11. Det blitt, blitt fredag, gått ut på formiddagen, klokka passert 10 og vi i gang med time 2. Bare henger på frem til lunchmix som starter om en liten time. Da kommer Åge inn i studio, og vi skal to timer med lunchmix. Frem til da, 9.11, der vi skal fortsette og se litt på hva som rører seg I nyhetsbildet I vårt område. Straks et værvarsel.

Ambulansetjenesten i Vennesla på flyttefot, melder Vennesla Tidene. I flere år så har de jo holdt til i Røde Korsbygget i Koldalsveien. Nå har Røde Kors, som eier bygget, sagt opp leieavtalen med ambulansetjenesten. Eva Bekstrøm i Vennesla Røde Kors sier at de så seg nødt til å si opp leieforholdet, fordi de har behov for plassen selv. Sånn som det er i dag, så er de nødt til å leie garasjeplass, og når man har spart opp midler til nytt utstyr, så er det synd hvis det må stå utendørs. Det er jo ikke så vanskelig å finne ut av da. Samtidig håper de at de finner en god plass til ambulansen i Vennesla med kort avstand til innbyggerne. Kommunalsjef for helse og omsorg, Ragnhild Bendiksen, ga en orientering om denne saken i levekårsutvalget på onsdag. I forbindelse med arbeidet om nye legevaktlokaler i helsehuset har Sørlandet sykehus tatt kontakt for å se på muligheten for å lokalisere ambulansetjenesten i helsehuset. Kommunalsjefen understreker at det ikke er startet forhandlinger med eieren, men de kan likevel se på om det er praktisk mulig å få til det. Så ambulansen på jakt etter nye lokale Vennesla Tidene som bringer saken.

I morgen ettermiddag så det storkamp på Kristiansand stadion. Sparbakken Sør Norge Arena heter han vel kanskje. Kristiansand, eller noe. Startkvinne det som skal ut i en viktig kamp mot Viking på lørdag klokka 15. Det jo sånn at Start ligger på toppen av tabellen, men de har en kamp mer spilt enn de to lagene bak seg på tabellen, og det de to øverste lagene som rykker direkte opp til toppserien. Og klarer Start å vinne over Viking, så har de plutselig et forsprang på, det 5 poeng eller noe sånt, på Viking, og da begynner å se litt lyst ut. Nå er det ventet publikumsrekord. Dagens rekord for kvinnerne er på rundt 2300 tilskåret. I går så hadde klubben solgt over 1000 billetter, og håper nå at de kan få 3000 mennesker på tribunene. Billettsalget tikker oppover, det blir kjempetrykk, det sier markedsjef Kjetil Repstad i en kommentar til NRK som bringer saken.

Apropos fotball og Start sine kvinner som vi var innom I stad, som spiller en viktig kamp mot Viking på Sparbanken Norge Arena I morgen, så det også cup I morgen, og det pleier normalt sett å samle mye folk på små steder rundt omkring I Norge, sikkert ikke noe unntak I morgen, for det noen lokale oppgjør der Vindbjart skal blant annet spille klokka 16 på Mosemoen, tar imot Flekkerøy. Det en batalje der om å komme videre I køppen. Start sitt herrelag, de skal til Flekkefjord på samme tidspunkt, klokka 16, spiller borte mot Flekkefjord da, I morgen klokka 16. Kan vi jo ta med at Våg spiller hjemmekamp mot Egersund på samme tid klokka 16. Alle de tre kampene, køppen, det dreier seg om der altså, så vel duga for litt hatoppgjør og mye folk på tribunene rundt omkring I morgen.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

Så jeg har lyst til å minne litt om det var for øvrig More med, hva så sang er det? Usher, hva det som sang? Jeg minner litt om nattmiksen I kveld. Den tilbake igjen etter en lang sommerferie, men til ny sendetid. Klokka 21 I kveld går nattmiksen av stablen klokka 21, altså det start på den. Det for at alle skal kunne holde seg våkne og få med seg hele sendingen, så opplever at siste timen det litt sånn bob-bob med oppslutning. Så derfor så starter nattmiksen en time før, fra nu av klokka 21 og frem til midnatt. Noe som må bety at Dans med Lars kom en time før det har vært til nå, så den starter klokka 20 hver fredag.

Vi har vært innom togtrafikken et par ganger I lunchmix denne uka om punktligheten på Sørlandsbanen, så det ikke noe bedre enn I resten av landet. I fjor så var det bare 66% av fjerntogene som var punktlige, og dette en nedgang fra året før. Bane NOR peker på problemet med vognene og togene hos Go Ahead som en årsak til forsinkelsene, og det, de hadde mye trøbbel I fjor, det helt sant da. Men de ser at det har vært punktlighetsutfordringer, og det har vært hele året. Sørlandsbanens langdistanse har en nedgang hittil I 2026, sammenlignet med I fjor, det sier Roger Wold, som leder for punktlighet og analyse I Bane NOR. Det må være en forferdelig jobb å ha. Fytti, for de slider jo voldsomt med punktligheten på togene, og når du da leder for punktlighet og analyse, så har du vel kanskje litt å svare for da. Jeg tror ikke han blir arbeidsledig, for å si det sånn, NRK som skriver om saken. If you could live in your service.

Ordinary World Duran Duran var det. Litt Madonna skal vi ha med oss fram mot en nyhetsoppdatering klokka 11. Og etter klokka 11 og nyheter så det tid for lunchmix I to timer. Som jeg nevnte tidligere I sendingen, husk at nattmixen starter opp I kveld på ny sendetid klokka 21. Og frem til midnatt, som jo betyr at Dans med Lars blir forskjøvet en time frem. Klokka 8, altså klokka 20, starter det opp.

Kabinansatte i SAS sier ja til ny tariffavtale etter andre uravstemning, det melder Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet skriver at et betydelig flertall av medlemmene i Fellesforbundet og NKF har stemt ja. De stemte klart nei i første uravstemning, og det ga varsel om streik. Nye samtaler førte til ny avtale. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld, og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Norsk flygelederforening har brutt lønnsforhandlingene med Spekter og gått ut i streik etter at partene ikke ble enige i meklingen i natt. Streiken vil ramme flytrafikken over hele landet foruten nødetatenes livsviktige oppdrag. Luftambulansetjenesten HF har likevel satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge

0: Fritt Ords honnør. Fritt Ord skriver at duoen hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gammel? Da sjåes vi på Setestølen.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Vi, hei, hei, hei, vi tilbake.
1: Altså, nå så jo jeg en video her for ikke lenge siden av status.
0: Ja.
1: Og det er...
0: Nylig tid, eller?
1: Ja, nå, nettopp. Det er noe magert om man, ja, dette her greier.
0: Det begynner å bli trist.
1: Det er noe magisk.
0: Det er derfor det er deilig å bare kunne liksom mimre tilbake.
1: Ja, det er godt at vi har de gamle opptakene, Frode.
0: Ja, det er sant.
1: Ja, det er nydelig. Velkommen til fredag.
0: Velkommen. Vi har et par timer som vi skal prøve å fylle med Tante Fjas, og vi skal ikke se vekk for at det skulle gå greit.
1: Nei, altså, vi da tar med seg at denne her dagen, navndagen, er jo da Ragnvald.
0: Ragnvald, ja. Selveste Ragnvald.
1: Ragnvald, og det er etter minne om Ragnvald Orknøy Jarl.
0: Okay. Ja, for Jarl, ja.
1: Ja.
0: Det er sånn Jarl, for det tenker jeg sånn Jarl-navn. Ragnvald.
1: Ragnvald, ja, det er, altså det var jo nevø av Magnus Orknøy Jarl.
0: Jeg tror ikke, altså ved Sørlands sykehus, jeg tror ikke det er så mange Ragnvalder som blir født der.
1: For tida. Det er vel få Kjellrun, ja. Oddrun, og den slags au, vil jeg tippe.
0: Tror det.
1: Kjellaug.
0: Kjellaug, ja.
1: Det er ikke
0: hvor
1: så mange.
0: Hvor ble det Kjellaug?
1: Ja, hvor ble det de? Ja. Det var det kanskje greit. Jeg fikk jo et navn som da tilsa at foreldrene mine var ikke spesielt glad i meg.
0: Nei, men når du var ramt på skolen, så gikk det veldig greit å skrive det 100 ganger.
1: Ja, jeg gjorde
0: det,
1: så kjapt. Det var fort gjort, egentlig. Jeg hadde jo nesten det samme som min mor. Jeg hadde
0: jo
1: også.
0: Ja, ikke sant.
1: Så, nei, men nå snakker vi oss vekk.
0: Vi gjør det, vi skal i gang med lunchmix. Heng på.

I dag ventes det lettskyet oppholdsvær med vind som vil ligge på for det meste vestlig bris på kysten vest for Oksøy, nordvestlig frisk bris fra formiddagen liten kuling. I morgen lørdag ventes det også stort sett oppholdsvær og kan også være noe sol over Agder. Vinden vil ligge på bris fra nordvest, kan komme opp I frisk bris på ettermiddagen.

0: Daniel, da, som jo da den 21. august, har vi noe å prate om der, bortsett fra Ragnvald, som vi har vært innom?
1: Ja, vi har Ole Stokkestad i hjem.
0: Ok. Ja, han ble henrettet, han.
1: Ja, han ble henrettet.
0: I Vågå?
1: I Vågå. Og så skal han med ut i Stabure, og så skal vi til Håge Hamilton. Ja. Altså, han var hustrumorder, Ole Stokkestad i det. Hustrumorder, Frode. Tenk å være det, altså. Det var i 1863.
0: Selveste Mona Lisa har jo blitt stjålet på dagen i dag. En ansatt i museet Louvre. Hun var borte i 2 år før hun kom til rette.
1: Og Kjetil Rekdal var sur.
0: Ja, han var sur.
1: Igjen, i 2006, da gikk han av som hovedtrener i Vålerenga. Ja. Med umiddelbar virkning.
0: Ja, da orket han ikke mer.
1: Nei, da var han sur.
0: Jeg er ikke sur.
1: Jeg er ikke sur. Jeg er faktisk god humor i.
0: Ja.
1: Og så ble jo Hawaii den 50. delstaten i USA i 1959 på dagen i dag.
0: Hurra for det.
1: Så fælt mye mer å
0: snakke om. Noen gøyere. Usain Bolt, han er som var så rask. Han er født i 1986, bursdag i dag. Glenn Hughes, han er bassist og vokalist i
1: Deep Purple.
0: Deep Purple, ja.
1: Ja.
0: Født i 1951 for øvrig.
1: Robert Lewandowski,
0: ja. Ja, ikke sant?
1: Han begynner jo å bli litt gammel. Han er født i 88, han drar seg på nå, altså.
0: Drar seg på.
1: Det er 38 da.
0: Ja. Nei, skal vi la det bli med det, eller?
1: Tenker det.

0: Yesterday.
1: All my troubles.
0: Så snakket vi jo om road rage, tror jeg, du fikk fingeren og greier, og vi begge rettene gamle gubber og greier, og folk som kjører for sent i trafikken, og du kan blinke på det der slags. Mm. I dag så skal vi ut i trafikken. Okay. Vi skal til Jessheim. Ja, for det...
1: Gardermoen.
0: Ja, vi skal opp mot Gardermoen, sånn at vi, for der fikk politiet øye på en kar okay. som kom kjørendes. Det var på onsdag tidligere uka, dette her, og det skulle da vise seg. De hang seg litt på hjul da, og fikk stoppet den karen. Hadde jo da rett og slett tylle i seg noe flydium som man ikke skulle.
1: Ja, det er ofte sånn.
0: Ja, dette i seg for diverse remedier der, og så hadde han bilskilt fra Temu. Og det er veldig sjelden politiet ser faktisk. Det ble onsdag kveld stoppet på SM, og på bilen hadde han festet plastskiltet fra Temu. Mm. Kreativiteten lenge leve, tenker vi. Mistenkt selvfølgelig da for å kjøre de ruspåvirket tilstand og ble sendt til legevakten for blodprøve. Mm. Og da må man begynne å tenke...
1: Men kjøper man vanlig bilskilt med sånn N-merke på, så bare får det til, sant?
0: Ja, det går sikkert an, vet du, å ønske hva du vil.
1: Men skulle du tro det var enklere å bare snappe et...
0: Ja, visst at du først, men du får et unikt at da, sikkert.
1: Ja, det gjør det.
0: Gjør
1: det.
0: Ja. Men dette her, det var jo politiet som sikkert lå etter den nå, da. Fikk øye på dette her og syntes det var noe merkelig. Mm. Og da, kanskje det var sånne bokstaver som ikke vi har i Norge på skilt. Ja, det.
1: Eller at du liksom, du er rabagast og kjører rundt i en 240, og så får du L-merke.
0: Ja.
1: Det blir litt feil, liksom.
0: Det blir litt feil, ja. Ja. Så dette her hadde de ikke vært gjennom. Men er det noe på Finn, nei, på Temu nå, ikke du får kjøpt, tror du?
1: Det tror jeg neppe.
0: Jeg tror de har alt.
1: Ja, det tror jeg.
0: I forskjellige versjoner, altså.
1: Bortimod i hvert fall.
0: Ja, det er
1: nok. Jeg har ikke hørt om menneskehandel der enda, men det kommer nok det.
0: Ja, du kan nok få kjøpe noe du kan, i hvert fall, ligne, ja. Som du kan plukke med på soverommet.
1: Det kan du garantert.
0: Ja. Det er rart.

0: Husk radiobingo her på Radio Roland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Har vi nå ugjort med Norsk Tipping?
1: Ja, det vil jeg påstå.
0: At det for lite vinst?
1: Ja, altså, jeg vinner ikke, Frode, så det så veldig greit. Jeg har prøvd å tippe og bette litt sånn innimellom, men det så... Jeg har skjønt at jeg må bruke penger på noe annet.
0: Ja.
1: For jeg har ikke vinnerlykke, altså.
0: Nei.
1: Har du?
0: Nei, ikke så veldig. Jeg la inn en vikinglotto et par rekker der i går, vant 80 kroner.
1: Ja,
0: altså, så jeg hadde jo for innsatsen da, i hvert fall.
1: Men
0: så altså, går det sikkert 2-3 ganger etterpå som jeg ikke vinner det hele tatt, så da...
1: Jeg hørte et intervju med en sauebonde fra... Sjelden i pluss. Det er nok ikke så mange som gjør det. Denne sauebonde oppe fra Luster, eller noe i Sogn, som da vant 6 millioner på lotto en gang for mange, mange år siden. Når de ringte han da, så hadde han ikke tid til å prate med dem, for han var midt i lamminga.
0: Mm.
1: Han kunne ikke brydde seg mindre. Han ble invitert til Hamar og greier, vet du, men han hadde ikke Hamar, sånn, det skulle tatt seg ut.
0: Ja.
1: Han var midt i lamminga, altså. Det er ikke alle som liker entusiastisk.
0: Nei.
1: Men hva er det med Norsk Tipping da, Frode?
0: Nei, nå har de inngått et forlik, for det har vært et sånn gruppesøksmål mot Norsk Tipping. Et søksmål som inkluderer 17 000 personer.
1: Ja vel, hva det går, ja. Hva de er misfornøyd med?
0: Det er vel noe trekning som har noe trekningsgrunnlag.
1: Ja, det husker jeg.
0: Det var noe styr der.
1: Det var noe bar, ja.
0: Feilen førte at spilleren hadde lavere vinnersjanse enn det Norsk Tipping hadde oppgitt.
1: Det stemmer det.
0: Mm. Og i det opprinnelige søksmålet så krevde saksøkerne å få betalt tilbake innsatsen for spill i perioden 2015-2016 frem til 2025 da feilen ble oppdaget.
1: Akkurat.
0: Og som følge av feilen fikk Norsk Tipping bot fra lotteritilsynet på 46 millioner kroner.
1: Oi, sant.
0: Så ble gjennomført en ordentlig gransking. Men nå har de inngått forlik, så saken havner ikke i retten.
1: Hva skjer?
0: Ekstra trekning.
1: Ekstra trekning, ja.
0: Er ikke det rett?
1: Jo.
0: Ikke ekstra, spille ekstra, men ekstra trekning for de 17 000.
1: Ja.
0: Selve forlik er på 5 millioner kroner. Det tilsvarer 1% av kravet til saksøkerne. 4 millioner skal gå til kompensasjonstrekninger. Det er det altså kan være med i trekninger om de 4 millionene.
1: Jaha.
0: Mm.
1: Er saksøkerne enige i dette da?
0: Yep.
1: Ja.
0: Det ble kjent av Norsk Tipping og gruppa var enige om et forslag til forlig, som nå formelt er da inngått etter godkjenning fra styret i tipsselskapet.
1: Ja.
0: Deltakerne skal ikke betale noe for meg i trekningene, som bare vil gjelde for de som var med i
1: søksmålet. De 17 000 da?
0: Ja.
1: Ja, da er jo sjansen like...
0: Sjansen er nok større for å vinne noe der enn å vinne i lotto.
1: Ja, det
0: vil jeg tro, siden det bare er 17 000.
1: Ja, det er
0: anledes. Selv om det er mange da. Men de har ikke bestemt seg enda for akkurat når det skal skje. Men det kommer neppe til å gå på TV.
1: Men det er jo sjelden det blir sånne løsninger da, for det.
0: Ja,
1: det. Som regel så ender jo sånne ting i retten.
0: Ja.
1: Hyggelig det da.
0: Så det er jo tydelig at Norsk Tipping har sett at de gjorde noe feil.
1: Ja, og så er det jo folk der som saksøkerne er, og de får jo en egen mulighet da.
0: Og så tipper jo de 16.995 som ikke vinner nå da, de går til søksmål igjen.
1: Ja, de gjør det.
0: Nei,
1: dette var ikke bra.
0: Dette var tull, det var dårlig.
1: Det var ikke bra. Det er dårlig trekning.

0: du, nå skal vi altså en tur til Kanada.
1: Mm.
0: Og vi skal til Toronto Pearson flyplass. Okay. Der skjønner du, der skjedde det noe i 2022.
1: Mm.
0: For der står det altså et kjempedigert Antonov AN-124 fly.
1: Okay.
0: Det er verdens største fraktefly, Frode. Det er russiske, det er ukrainsk bygget egentlig, dette her. Men det er jo russisk registrert da. Dette er Antonov-flyet. Det er faktisk
1: det er svært.
0: Det er så stort.
1: Det er
0: kjempesvært. Ja, helt åndsvagt svært.
1: Det var vel sånn for Ukraina her på Gardermoen for ikke så fryktelig mange år siden.
0: Ja.
1: Det er bare når de filmer og sånn, det var
0: det, at de får dette her opp i lufta.
1: Det er fascinerende.
0: Jeg husker en gang det var en sånn Galaxy, det er et sånn stort fly som var i Norge på besøk en gang. Det måtte de flytte hver time for at det sank i asfalten,
1: ja.
0: Når det var sommer og varmt. Det er så svært. Der står det altså, på dette landet altså 27. februar 2022, på Toronto Pearson flyplassen i Toronto i Kanada. Og dette her var jo da lastet med covid-hurtigtestet fra Kina. Få timer senere så stengte Kanada luftrommet for russiske fly. Skjønner du gangen der? Og denne her kjempen kom seg jo da aldri av gårde igjen. Og det står han enda, nå har de vært i retten, og da fikk jo da de russiske myndighetene et knusende nederlag. Den kanadiske federale domstolen har avvist Volga Dnepr Airlines sitt forsøk på å få opphevet sanksjonene mot selskapet. Dommen ble avsagt 11. august, så slår fast at flyselskapet ikke har klart å vise myndighetens avgjørelse at den var urimelig, eller at behandlingen var prosessuelt urettferdig. Dermed så blir sanksjonene stående, og gigantflyet blir værende på bakken. Altså, dette her er jo sikkert en katastrofe, det er millionregning, vet du, som vokser. Formelt så ble flyet beslaglagt av Kanada sommeren 2023. Her står det altså. De har parkeringsavgifter nå, som på 10 millioner. Tenk å få ubetalte parkeringsavgifter på et fly som de har tatt selv.
1: Fascinerende.
0: Men det blir altså stående, så får vi se da. Altså, dommen betyr jo ikke at Kanada har overtatt eierskapet her.
1: Nei.
0: Men det er jo litt annet surt å bli pålagt parkeringsavgift for et fly du egentlig har lyst til å hente.
1: Det er sant.
0: Men russeren har det seg selv å takke da.
1: Tenk å omgjøre sånn et sånn privatjet. Ja. Det er god plass du vil ha da.
0: Ja, da har det vært...
1: Det er lasterommet som er i livet, du bare bygger om til en leilighet.
0: Der kunne du hatt full kinosal, tror jeg. Ja,
1: tror det. Bovlingbarn og full pakke.
0: Verden er rar, tror du, altså.
1: Ja.
0: Så Volga Deppen, så det heter det. De har innført nå en internasjonal voldgiftssak mot Kanada. Og hvis de gir det for flyet tilbake... så skal de ha 100 millioner dollar i erstatning.
1: Ja, ja.
0: Sier
1: ja.
0: De.
1: Saken ruller og går,
0: man. Ja, gjør det. Men det altså, har det stått siden 2022 da, fullt av covid-hurtigteste. Det kommer seg aldri på vingene igjen.

0: Vi skal tas ut av time 1, men straks inn I time 2.
1: Ja, det skal vi. Mm. Har vi noe å by på da, når vi skal tilbake hjemme?
0: Ja, vi skal blant annet til siden en tur. Jeg så forresten at priserne øker på drivstoff. Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige avgiftskuttene ble innført I starten av april. Så de økte til, altså dette jo etter at det ble satt ned avgifter da, fra 1843 I juni til 1959 I juli. Jeg aner meg at de enda høyere nå, for nå synes jeg det sjelden de kommer ned I liksom de der, I hvert fall dieselprisene,
1: ja,
0: ligger ofte på fra sånn 20 til 22 nå.
1: Tenk at det skulle skje, at dieselprisene var høyere enn bensinprisene, det skulle vi jo oppleve.
0: Og så varierer det så vanvittig, det så rart, for den ene dagen I begynnelsen av denne uka, så var det 3 kroner forskjell. Plutselig var det bare 2.
1: Ja, det veldig rart.
0: Så tenk, hva er det som...
1: Hva som avgjør det?
0: Du vet jo ingenting lenger av hva som skjer med priserne.
1: Nei, det jo ikke det. Men dieselprisen skulle jo ligge høyere enn bensinprisen. Det var jo rar, ikke?
0: Ja. Men sånn Ellers altså. Så jo at den godeste Støre slo jo litt sånn politisk mynt på bensinprisen når han kom til Arendalsuka. For han mener jo at du skal bare kutte, eller ta vekk det avgiftskuttet på nå ifra september, vel? For det at når han kom til Arendal og det var priset på 17-18 kroner for det var jo ikke lenger noe behov for det. Nei. Det han glemte, som det irriterende at ingen journalister spurte om, jo at Arendal jo et sånt prispressområde på grunn av noen lokale aktører der, som gjør at Arendal ligger jo alltid 3 kroner billigere enn Kristiansand. Så det er klart at hvis da prisen hadde vært på 22-23 når han kom til Arendal.
1: Slik som han her.
0: Og man vet da at setter han opp 5 kroner når avgiftskuttet forsvinner, ja, så du plutselig oppe I de der fartroene nær 30 igjen.
1: Ja, det altså.
0: Så jeg irriterer meg bare at ingen dro den mot det større sånn, sånn retur, men det får noe så vel.
1: Ja, men det jo journalister som ikke på jobb da.
0: Ja. Vi på jobb.
1: Vi på jobb, og nei, det skal vi være...
0: Ja, ikke så mer fornuftig som blir sagt.
1: Nei da, men kjære, det som så deilig, det å sitte og mene.
0: Ja da, vi skal holde gående en time til, så bare heng på.

En ny SIFO-undersøkelse viser at pris viktigste grunn når nordmenn handler fra lavprisplattformer utenfor EØS. Barne- og familiedepartementet skriver at tilgang til nisjevarer, reservedeler og mange ulike produkter på samme sted også spiller inn. Rapporten laget på oppdrag for regjeringen for å styrke trygg netthandel. Kabinansatte i SAS sier ja til ny tariffavtale etter andre uravstemning, det melder Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet skriver at et betydelig flertall av medlemmene i Fellesforbundet og NKF har stemt ja. De stemte klart nei i første uravstemning, og det ga varsel om streik. Nye samtaler førte til ny avtale. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld, og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Norsk flygelederforening har brutt lønnsforhandlingene med Spekter og gått ut i streik etter at partene ikke ble enige i meklingen i natt. Streiken vil ramme flytrafikken over hele landet foruten nødetatenes livsviktige oppdrag. Luftambulansetjenesten HF har likevel satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da to tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med

0: mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: vi har lest at det var så sunt, så får du både hjertefarge og slag. Men det handler heldigvis ikke om kaffe.
1: Nei, vi i gang med siste lunchmix-time. Heng gjerne på, vi skal straks til siden.
0: Ja!

innovent til lettskia oppholdsvær med vind som vil ligge på for det meste vestlig bris, på kysten vest for Okse, nordvestlig frisk bris, fra formiddagen liten kuling. I morgen lørdag ventes det også stort sett oppholdsvær, og kan også være noe sol over Agder. Vinden vil ligge på bris fra nordvest, kan komme opp i frisk bris på ettermiddagen.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland.

0: så vel ikke helt den kommer, den som meldingen som kom I går, tror jeg det var, om prins Harry og hertuginne Meghan, som nå skal flytte hjem igjen.
1: Hun ble, altså.
0: Var ikke de, stakk ikke de på grunn av det voldsomme mediepresset og alt det der?
1: Ja, det var mye. Det rebellprinsen, altså.
0: Det blitt mindre?
1: Det Nei, altså, de Weinstein, hva det heter, Harvey Weinstein-saken, kjørte jo prins Edward lukt I grøfta, og Harry og Meghan, de stakk vel før den tid.
0: Ja, de gjorde det, fordi at det var et voldsomt kjør mot dem med grafsing I fortiden, de sier,
1: ja, det.
0: Bla, bla, bla, og du blir jo lei av det etter hvert, ja. Da flytter de til USA, men ja, det litt vittig at de plutselig bare skal tilbake igjen.
1: Nå de på vei hjem nå, for skal dere gjøre noe? Jeg tror ikke det en presse I verden som verre enn det britiske.
0: Nei, det helt vilt. Men ifølge flere medier, så blir de værende I Storbritannia over lenge tid, fordi at barna skal etter planen begynne på britisk skole da, I september.
1: Du verden. Mm. Jaha, da får de jo bare stålsette seg da, for noen runde med brittisk presse, for de jo
0: Nå blir det drama.
1: Ja, det blir sikkert.
0: Nå har de spisset pennene, vet du.
1: Ja, det klart det. Nå kommer Meghan og Harry hjem.
0: Eller fått seg nytt tastatur, så det går veldig fort.
1: Og så går det med den andre tregosten da, den andre sønnen. Han ser jo akkurat ut som far sin.
0: Ja. Nei, litt
1: det litt roligere der.
0: Ja, det det.
1: Det ikke så mye off.
0: William?
1: Det ikke så mye, ja, Asa, så sier opp han.
0: Ja, De har forsøkt litt å håndtere da, I forhold til monarkiens fremtid, William og Kate da, som
1: det heter. Ja, hun har vært syk, hun var ikke det. Det noe som hører med I prinsessetittelen, det tror jeg.
0: Mens faren går rundt med rare hatt og sånn.
1: Ja, han jo ikke klok.
0: Mm. Veldig rart.
1: Det verste for britisk monarki, vet du det? De blir jo 111 år alle.
0: Ja, de gjør det.
1: Så de blir ikke kvitt med første eller, vet du.
0: Men det flere som tatt ord nå for at prins Harry kan være I ferd med å forsøke å finne tilbake til Storbritannia og gjenopprette forhold til familien.
1: Ja, vel.
0: Det klart, altså det jo noe med, altså det jo familien din.
1: Ja, jeg skjønner det noe rart, familie.
0: Jo, men jeg tenker liksom, alle familier med respekt for seg selv vil jo prøve å ha, du ønsker jo at det skal være greit I familien din.
1: Selvsagt.
0: Ja. Fred og fordragelighet, som det heter.
1: Ja, men du, når du ser far med en sånn rar hatt, med kroner og greier, og sånne ulverskinnspels, det noe som blir forstyrret.
0: Men det aner meg at The Sun har ansatt en del journalister I siste døgnet.
1: De spisset blir alt, jeg tror det.

0: Vi var enten tidligere denne uka eller forrige uke innom dette med fast track, folk som betaler for det, hva vitsen med det, når det så vidt du tjener på det?
1: Ja, var det litt ut at du kjente fem minutter?
0: Det var i hvert fall ikke noe vits å betale for når du kan få det gratis.
1: Ja, det I hvert fall bra.
0: Ja, for,
1: kan du det da?
0: Ja da, det en del flyplasser I Europa du kan få et gratis tilbud, London Luton Airport, Manchester, Amsterdam, Frankfurt, Roma, Düsseldorf, Köln, Bonn, Hamburg, Hannover og Lyon.
1: Gratis?
0: Ja, for det at de har de testet ut litt ting her med at du registrerer det på hjemmesiden til flyplassen før reisen. Og da vil du få tilsendt et selektert anbefalt tidspunkt for å passere sikkerhetskontrollen.
1: Ja.
0: Og så styrer du det opp imot din egen avgang og velger et tidspunkt da, som passer I forhold til din egen avgang. Og da blir du sluset gjennom fasttracken.
1: Yes.
0: Gratis, nettopp for å kunne få flere til å gli sømløst inn
1: ja.
0: Og få mindre kø.
1: Så bra, dette får du gratis altså.
0: Ikke dette litt smart det?
1: Du
0: det jo bare... hvertfall ikke noe vits å betale for det.
1: Nei, langt ifra, men det, du trenger bare å registrere deg da, eller?
0: Ja. Og når du har registrert deg og fått tilsendt anbefalt tidspunkt, så velger du selv innenfor det som passer best for din reise.
1: Ja.
0: Og det betyr vanligvis også en kort frist før og etter inkludert I tilfelle den reisende kommer tidlig eller for sent. Det det tidspunkt som valgt da, så kan du justere. Og så kan man spasere gjennom kontrollen og slippe, du må ta kontrollen altså.
1: Jo da,
0: men... du spaserer ikke bare gjennom.
1: Nei, det har vært veldig rart.
0: Men dermed slipper du trengselen og det mase som ellers ofte kan oppleve på den delen av flyreisen.
1: Verden,
0: der folk skal stå I siste liten og dra seg belt og finne fram alle myntene I lomma, alt det der.
1: Hvordan får man dette? Hva må man innom da for noe?
0: Rett og slett bare innom flyplassens hjemmeside, registrere deg at du skal på reise der, og så det sikkert sånn en egen link da.
1: Ja, Gardermoen fri, fast
0: track. Jeg ikke med Det vel ofte sånn I Norge at vi skal se an fra utlandet først,
1: ja, det,
0: og så skal vi innføre det.
1: Det høres ganske likt ut, ja. Ja. Men det må jo, men dette her får du pina med gratis, vet du?
0: Mm.
1: Det jo helt nydelig.
0: Så det et nett, det tror jeg, en forbrukerorganisasjon som heter Which, som du kan gå inn på og sjekke ut.
1: Ja.
0: Det var dagens forbrukertips.
1: Fantastisk.
0: Vær så god.

0: Vi skal rett og slett takke av, vi.
1: Ja, det helg, du.
0: Tenker seg det helg.
1: Ja, men det bra det.
0: Jeg vet ikke om jeg har lyst til å komme her i morgen.
1: Nei, jeg kan godt la være det. Ja. Så, tenker jeg det er
0: noe for meg også.
1: Så da får vi bare nyte solskinn, for det det meldt faktisk i helg, altså, Frode. Mm. Temperaturen er ok, og det solskinn. Dette her blir bare bra, det. Mm. Så er vi tilbake på mandag, da.
0: Det er vi.
1: Da er det striskjorte og havrelefse igjen, folkens.
0: Ja, det er det.
1: Men nå er det helg, da.
0: Skal vi kose oss masse? Det jo, jeg har ikke pakket ved grillen her nå, så det ser ut at den jo kan bli brukt i helg.
1: Og det er Premier League.
0: Er det det også, ja?
1: Ja, det er Premier League start i helg, ja. Og,
0: lykke. Jeg har ikke noen av de her ivrige ungdommene hjemme lenger til Premier League.
1: Nei, det skal du merke.
0: Denne, denne høsten kutter det, rett og slett. Denne høsten skal jeg rett og slett ikke la Viaplay få de pengene med.
1: Nå blir jeg lei meg.
0: Gjør du
1: det? Jeg blir lei meg på dine vegne.
0: Ja, men jeg ser jo på spansk fotball som med.
1: Ja, det er jo det, vet du.
0: Ja, så der får jeg det jo heller på TV 2, for dere har abonnement.
1: Nei, nå ble jeg lei meg. Nå, fordi at... Du hører så alene ut nå, Frode, når alle flytter hjemme.
0: Nei, sånn, ja.
1: Du får ikke noen å diskutere fotball med eller noen ting, vet du.
0: Ja, men det finnes jo... Det er liksom bare en melding unna, så det går litt melding, ja, det går litt melding om dagen, for å si det sånn.
1: Det gjør nok det, vet du. Ja. Fotball fra England i helgen, store lykke.
0: Høll, er det det for ditt lag?
1: Det er høll, ja, for ditt lag.
0: Er det nyopprykket?
1: Ja, det er jo det. Spennende. Får vi se da, hvordan det blir. Mm. Det er alltid litt gøy nå til å begynne med, så er det en sånn 13-30-kamp
0: i morgen. Ja, veldig tidlig i hvert fall.
1: Ja.
0: Og så kan jeg bare liksom et lite tips, jeg lurte faktisk på om jeg skulle gå der selv. Start kvinne, spiller mot, jeg hadde aldri trodde jeg skulle anbefale kvinnefotball.
1: Nei.
0: Mot Viking på Sparebanken Sør-Norge Arena pluss minus Kristiansand
1: ja.
0: Klokka 15 tror jeg det, 15 eller 16, sjekk nettet
1: dagens
0: og den er viktig for det at vinner start der så har det en lite forsprang på Viking i forhold til å rykke opp til toppserien
1: ja, det er jo fantastisk
0: så det, og det er flere som regner med at det kanskje blir publikumsrekord på damene og det er en par tusen eller noe sånt
1: ja, men det er bra det
0: det er bra det
1: nå ble jeg enda mer lei med
0: ja, for at jeg går på kvinnefotball
1: ja
0: Hei, og støtter deg gammel.
1: Ja, det er
0: viktig det.
1: God helg da.
0: God helg.

0: Nå er flygelederne I Norsk Flygelederforening ute I streik som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombooking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren I Ski I Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart I 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen I Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. En ny SIFO-undersøkelse viser at pris viktigste grunn når nordmenn handler fra lavprisplattformer utenfor EØS. Barne- og familiedepartementet skriver at tilgang til nisjevarer, reservedeler og mange ulike produkter på samme sted også spiller inn. Rapporten laget på oppdrag for regjeringen for å styrke trygg netthandel. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer I kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn I dagens ordning. Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo vokser raskere. FNs helseorgan varsler at smitten kan spre seg til et område på størrelse med Frankrike, og at risikoen øker for spredning til naboland hvis kontrollen ikke kan settes inn raskt. I fjorårets utbrudd døde 11.300 I Guinea, Sierra Leone og Liberia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka

0: tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
1: Radio Loland.
2: Hei og velkommen til fredag, hjertelig inn hit. Velkommen inn hit. Jeg heter Hanne, er superklar for denne fredagen her, og det håper jeg jammen at du også. Endelig fredag, endelig helg. Det har kanskje vært litt tøft å starte på igjen den første uka etter skoleferien. Mange har jo startet på jobb igjen inne i skoleferien og sånt også, men nå liksom ting tilbake på stell. Jeg håper at du vil være med innover i denne fredagen. Have you?

I dag står det 21. august I min kalender I hvert fall, og det har det gjort noen ganger tidligere. Sånn cirka hvert år skjer det, og vi skal se tilbake på historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp igjennom. I 1923 så var det den amerikanske delstaten Michigan som ble ved lov ulovlig å se hverandre I øya når man danset. Det var vel litt på kanten på den tiden der antagelig. I filmen Dirty Dancing så var det premiere I Amerika, da kunne folk gå og se Patrick Swayze og Jennifer Grey og resten av gjengen I Dirty Dancing. På denne dagen I

0: 1987 var det, og den var jo også en stor hit her hjemme I Norge etter hvert da. På denne dagen I et år 2000 så var det arkeologer som fortalte at det var en frigjøring av kjønn I middelalderen, fordi noen kvinner jaktet og enkelte menn hadde på seg smykker. Ja, det var nok sjokkerende funn.
1: Du lytter til Radio Loland. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Det også en annen litt sånn merkverdig sak som har skjedd 21. august opp gjennom tida. Det var i Missouri i USA. Der var det en person som skulle promotere Domino's Pizza som var ikledd en stor rød haredrakt. Ble plutselig slått ned gitt av Bobo the Clown som var ute og promoterte Pizza Hut-restauranten som var på andre siden av gata. Skjønner godt at haren bestemte seg for å anmelde det forholdet, men tenk for en rett rart papir å få inn på desken på politistasjonen.

Se for deg at du ser en person, kanskje, som har et veldig attraktivt ytre, og du tenker, wow, det der vil jeg ha. Men da kan jeg komme inn og si og tenke og fortelle deg at det er ikke gull, alt som glimrer. Og det er det ordtaket vi skal ta for oss I dag. Det er ikke gull, alt som glimrer, betyr jo at man må ikke dømme bare etter et gildt ytre. Alt som ser fantastisk bra ut ikke nødvendigvis bra. Man kan ta det inn I matens verden også, en donut med saltkaramellfyll på toppen og strøtsel kanskje til og med. Det ser forbaska gilt ut, men det ikke helt gull for helsa vår på en måte. Så der har du et eksempel. Det ukjent opprinnelse på dette ordtaket her, men det oversatt fra latin. På latin så heter det non omne quod nitet aurum est.

Dersom du single og lei av å sitte hjemme og swipe tommel eller å trykke og taste og skrive og svare på meldinger hele tiden, så kan kanskje Andrea Adler være dama som du egentlig på jakt etter, eller i hvert fall rådene hennes kan være med og hjelpe til. Hun har nemlig en veldig klar beskjed til de som gira på å finne seg noen. Hun har vært på 1000 dater, og hvorfor? Det skal du få høre snart.

Andrea Adler har vært på 1000 dater, fordi hun mener at vi nordmenn dater for lite. Hun har vært på 1000 og dater mer enn nok, kanskje. Hun har vært på terrengsykkeldater, nakenspa, lei av å swipe, chatte og bakgrunnssjekke folk på apper. Så hun har lansert sitt eget datingkonsept, nemlig Mingle, der single mennesker kan møtes ansikt til ansikt over aktiviteter som kunststillinger eller tennis eller nakenspa, da, som hun selv har vært på. Men hun synes altså at norske menn litt tiltaksløse, og skjønner ikke hvorfor man skal skrive så ekstremt mange meldinger til hverandre, og bruke så enormt lang tid på å liksom tørre å ta kontakt, hvis man tør det i det hele tatt da. Hun selv fra Tyskland i utgangspunktet, og klar på at hun ute etter en kjæreste, og plutselig så vil det dukke opp. Hun har i hvert fall trua på at sjansen større når man møtes ansikt til ansikt sånn.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Klar melding fra Andrea Adler, I hvert fall når det kommer til både norske menn som litt tiltaksløse. Her det bare å ta seg sammen og komme seg igjennom, det ikke noe tvil om. Og så skal vi selvfølgelig møtes mer. Det jo mye koseligere å møtes enn å drive og taste. Det fort gjort at det blir mye misforståelser og sånt, og vet du, når den driver og skriver. Vi skal videre I denne fredagen og spør, det greit å vekke folk som sover på kino? Yes.

Spørsmålet om det greit å vekke folk som sover på kino, og for å få svar på det så går vi til en etikettekspert selvfølgelig. Der Sofia Larsson som etikettekspert, og hun sier at så lenge folk, enten det på kino eller i en teatersal faktisk, dersom folk sitter bare og dupper av helt stille og fredelig der man liksom ikke egentlig legger merke til at mennesket sover, med mindre man på en måte stirrer bort på den og legger merke til det på den måten, så det greit å la vedkommende få lov å sove. Men hvis det noe forferdelig til pusting, pesing, snorking, kanskje vedkommende snakker litt grann, eller rykker mye, eller den type ting, hvis det til forstyrrelse for teaterforestilling eller andre folk i kinosalen, ja, da det lov å kremte litt forsiktig for å se om du klarer å vekke liv i den.

Augustdag nummer 21 av året. Gratulerer med dagen hvis du har bursdag I dag, og gratulerer til Usain Bolt som har bursdag I dag, han som drar og løp, vet du. Kelis som sang Milkshake blant annet har bursdag I dag, kanskje hun feirer med en milkshake, hvem vet. Vi har pianisten Leif Ove Andene som har bursdag, og så skal vi ikke glemme den kanadiske skuespilleren fra Matrix-filmene. Carrie Ann Moss har også bursdag I dag, for ikke å snakke om Kim Cattrall som spilte I Sex og Single Live.

0: Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. Nå er flygelederne i Norsk Flygelederforening ute i streik, som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombooking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som er tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det er gjentakelsesfare og er sterkt imot at han slipper fengsling. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer i kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn i dagens ordning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Kalenderen min sier at det den internasjonale dagen til minne om offrene for terrorisme, og det FN som arrangerer den, og dessverre så det mange flere enn det burde være. Altså i en ideell verden så ville det jo ikke ha vært noen i det hele tatt, men dagen skal jo da være med å fremme menneskerettighetene til de som har overlevd terror, som sikkert ikke har et så kult liv liksom. I dag så poetenes dag, enten dramatiske, romantiske eller hva det enn skulle være, sett deg ned og skriv det du finner i hjertet ditt i dag, og les det gjerne for andre hvis du tør, det jo kanskje det som det skummeleste da. Spumoni-dagen. Spumoni en italiensk istype som inneholder iskrem, frukt og nøtter, og dagens utfordring blir å lage en slik en og servere til dessert, og det de eldres dag i dag også, handler om å ta vare på dem som har tråkket opp løypa for oss andre.

Hipp hurra for Ragnvald og Ragni. Begge har navnedag I dag, og det synes jeg skal feires så godt du bare kan, eller så lite du bare kan, men fortsatt da. Hvis du ikke noe glad I feiringer og sånt, skal jeg ikke tvinge på deg det heller, men jeg synes det koselig I hvert fall. Jo mer feiring, jo bedre. Jo mer sosialt liv, vet du. Vi tar med oss ord for dagen som har ukjent opphav, men det går som dette. Noen ganger alt du trenger en klem, eller noen som sier at det går bra, eller litt rå sex, eller whatever.

Danske forskere har utfordret sannheten om at menn dør tidligere enn kvinner, men en fersk statistisk analyse som strekker seg over 250 år over alle kontinenter viser at mange menn har en betydelig mulighet til å overleve kvinner. Mellom 25 og 50% av mennene I de 199 landene som med I denne analysen her har overlevd en tilfeldig valgt kvinne på deres alder. Det forskere fra Syddansk Universitet som har gjennomført studier og de har kommet fram til at det særlig to ting som forklarer det. Det ene at det handler om høy utdannelse, at man gift, og så det også dette her med at det har skjedd noen livsstilsendringer gjennom de senere årene. For livsstilsendringer I den mannlige delen av befolkningen har vært ganske kraftig I nyere historie. Man har kuttet tobakken, alkoholbruken har gått ned, og I tillegg så kostholdet forbedret.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20:30.
1: Be happy.
2: Du lytter til

Håper du har en nydelig fredag, at du koser deg uansett hva du driver med og hvilke planer du nå har for helgen din. Det jo et eller annet med det at hvis man får et eller annet ut av disse her fridagene på helg, da blir det ofte en mye bedre følelse av det hele enn dersom man bare skal liksom ligge og ikke ta seg til noen ting. Ligge på sofaen, se på TV. Det bruker ikke å være så veldig produktivt for hverken den fysiske eller den mentale helsa.

0: Litt tidligere her I dag så lærte vi at det greit å vekke folk som sover urolig når man I kinosal eller på teaterforestilling. Men vi kan jo I samme slengen ta med noen tips til hvordan man skal unngå å sovne når man på teaterforestilling eller I kinosalen. Og det ene å bevege litt stille på kroppen, altså vrikke litt eller sirkulere litt på føtter og hender for eksempel, men da med bevegelser som ikke forstyrrer de andre da. Og så hvis det helt krise, så det verdt å ta seg en liten tur på toalettet for å sprute litt kaldt vann I ansiktet. Eller kjøpe godteri, for hvis man får inn litt grann sukker der, vet du, ja, da det litt lettere å holde seg våken. Og så holder man på med et eller annet, da, sånn at man ikke sovner like enkelt. Og dette fungerer sikkert hjemme på filmkveld I sofaen også, det I forhold til at man skal prøve å holde seg våken der også. Vet, det mange som sliter med det I parforholdet.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Radio Loland.

Vi har både lært hvordan man skal unngå å sove på teaterforestilling og kino. Vi har lært hva som lov når det kommer til etikettene rundt dersom noen sovner, hva som lov i forhold til å vekke disse menneskene. Jeg satser på at det flest av de som sovner som tar tak og unngår å sovne. Jeg skal ærlig innrømme at jeg får litt sånn vondt av de som så på stenene under teaterforestillinger for eksempel, når det folk rundt meg som driver og sover. Jeg synes det sånn på ekte skikkelig kleint. Så unngå å sove, kan vi jo si.

håper at du har en fin, fin fredag og at du klar for helgen. Vi skal ta oss en pause før vi går inn I helgen egentlig, for viktig det med pause hver eneste dag, og vi tar en bitteliten pause for å skifte fokus for en kort periode, bare opplyse om hvor effektiv en sånn pause kan være. Vi bruker pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som kunnskap du ikke trenger å ta til deg, ikke noe press, ikke noe prøver, ingen testing. Det bare å få tankene over på noe annet for en kort periode, og så tilbake til det man holder på med. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, den går I kategorien geografi, og den går som følger. Etiopia betyr landet med de solbrente ansikter, hvis du oversetter det til gresk. Det noen artige sånne oversettelser rundt omkring, altså. Det det, både fra norsk til engelsk og dansk til norsk og så videre.

Nå som jeg sørget for at du har fått pausa di for I dag, da kan jeg ta helg med god samvittighet, og så håper jeg at du husker å ta sånne små pauser også I løpet av helgen. Det ikke viktig bare når man jobber, det viktig på fritiden også. Jeg heter Hanne, pakker sammen tingene mine og stikker av gårde nå, men jeg kommer tilbake på mandag. Så du får kose deg masse, masse I løpet av helgen, og så håper jeg jo selvfølgelig at du også tilbake her på mandag samme tid og samme sted. God fredag, god helg, ha det!

0: Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sees vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
4: Du lytter til Radio Loland.

Keith. Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett kjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. Energiwatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren I Ski I Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart I 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Altså det var jo nevø av Magnus Sorkene.
1: Jeg tror ikke, altså ved Sørlands sykehus, jeg tror ikke det så mange Ragnvalder som blir født der.
0: For tida. Det vel få Kjellrun, ja. Oddrun, mm. og den slags er jo, vil jeg tippe.
1: Tror det.
0: Kjellaug.
1: Kjellaug, ja.
0: Det ikke
1: hvor
0: så mange.
1: Kjellaug?
0: Ja, hvor ble det av de? Det var det kanskje greit. Jeg fikk jo et navn som da tilsa at foreldrene mine var ikke spesielt glad i meg.
1: Nei, men når du var ramt på skolen så gikk det veldig greit å skrive det 100 ganger.
0: Ja, jeg gjorde
1: det. Så kjapt.
0: Det var fort gjort, egentlig. Jeg hadde jo nesten det samme som min mor. Jeg hadde
1: jo
0: også.
1: Ja, ikke sant.
0: Så, nei, men nå snakker vi oss vekk.
1: Vi har det. Vi skal i gang med lunchmix. Heng på. It's a

vil ligge på for det meste vestlig bris, på kysten vest for Oksøy nordvestlig frisk bris, fra formiddagen liten kuling. I morgen lørdag ventes det også stort sett oppholdsvær, og kan også være noe sol over Agder. Vinden vil ligge på bris fra nordvest, kan komme opp i frisk bris på ettermiddagen.

0: Daniel, da, som jo da den 21. august, har vi noe å prate om der, bortsett fra Ragnvald, som vi har vært innom?
1: Ja, vi har Ole Stokkestad EM.
0: Ok. Ja, han ble henrettet, han.
1: Ja, han ble henrettet.
0: I Vågå?
1: I Vågå. Ja. Og så skal han ta med ut i Stabure, og så skal vi til Håge Hamilton. Ja. Altså, han var hustrumorder. Mm. Ole Stokkestad Eide. Hustrumorder, Frode. Tenk å være det, altså. Det var i 1863.
0: Da ble... Selveste Mona Lisa har blitt stjålet på dagen i dag. En ansatt i museet Louvre. Var borte i 2 år før det kom til rette.
1: Og Kjetil Rekdal var sur.
0: Ja, han var sur.
1: Igjen, i 2006, da gikk han av som hovedtrener i Vålerenga. Ja. Med umiddelbar virkning.
0: Ja, da orket han ikke mer.
1: Nei, da var han sur.
0: De er ikke sur.
1: De er ikke sur. De er faktisk god humor i. Ja. Og så ble jo Hawaii den 50. delstaten i USA i 1959 på dagen i dag.
0: Hurra for det.
1: Så fælt mye mer og sånt.
0: Noen gøyere. Usain Bolt, han er som var så rask. Han er født i 1986, bursdag i dag. Glenn Hughes, han er bassist og vokalist i
1: Deep Purple.
0: Deep Purple,
1: ja.
0: Født i 1951 for øvrig.
1: Robert Lewandowski,
0: ja. Ja, ikke sant?
1: Han begynner å bli litt gammel. Han er født i 88, og han drar seg på nå, altså.
0: Drar seg på.
1: Det er 38 da.
0: Ja. Nei, skal vi la det bli med det, eller?
1: Tenker det.

0: Yesterday,
1: All My Troubles.
0: Så snakket vi jo om road rage, tror jeg, du fikk fingeren og greier, og vi ble grettene gamle gubber og greier, og folk som kjører for sent i trafikken, og du kan blinke på det der slags. Mm. I dag så skal vi ute i trafikken. Okay. Vi skal til Jessheim. Ja, for det...
1: Gardermoen.
0: Ja, vi skal opp mot Gardermoen, sånn at vi, for der fikk politiet øye på en kar okay. som kom kjørendes. Det var på onsdag tidligere uka, dette her, og det skulle da vise seg. De hang seg litt på hjul da, og fikk stoppet den karen. Hadde jo da rett og slett tylle i seg noe flydium som man ikke skulle.
1: Ja, det ofte sånn.
0: Ja, dyttet i seg diverse remedier der, og så hadde han bilskilt fra Temu. Og det er veldig sjelden politiet ser, faktisk. Det ble onsdag kveld, stod på BSM, og på bilen hadde han festet plastskiltet fra Temu. Kreativiteten lenge leve, tenker vi. Mistenkt selvfølgelig da for å kjøre de ruspåvirket tilstand, og ble sendt til legevakten for blodprøve. Og da kan, må man begynne å tenke
1: Men kjøper man vanlig bilskilt med sånn N-merke på, så bare får det til sant,
0: ja, det går sikkert an, vet du, å ønske hva du vil.
1: Men skulle du tro det var enklere å bare snappe et?
0: Ja, hvis at du først, men du får et unikt at du har sikkert.
1: Ja, det gjør det.
0: Gjør
1: det.
0: Ja. Men dette her, det var jo politiet som sikkert lå etter det nå, da. Fikk øye på dette her og syntes det var noe merkelig. Mm. Og da, kanskje det var sånne bokstaver som ikke vi har i Norge på skilt. Ja, det.
1: Eller at du liksom, du er rabagast og kjører rundt i en 240, og så får du L-merke.
0: Ja.
1: Det blir litt feil, liksom.
0: Det blir litt feil, ja. Ja. Så dette her hadde de ikke vært gjennom. Men er det noe på Finn, nei, på TV nå, ikke du får kjøpt, tror du?
1: Det tror jeg neppe.
0: Jeg tror de har alt.
1: Ja, det tror jeg.
0: I forskjellige versjoner, altså.
1: Bortimod i hvert fall.
0: Ja, det er
1: nok. Jeg har ikke hørt om menneskehandel der enda, men det kommer nok det.
0: Ja, du kan nok få kjøpe noe du kan i hvert fall ligne, ja. Som du kan plukke med på soverommet.
1: Det kan du garantert.
0: Ja. Det er rart.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Har vi nå ugjort med Norsk Tipping?
1: Ja, det vil jeg påstå.
0: At det er for lite gevinst?
1: Ja, altså jeg vinner ikke, problem, så det er så veldig greit. Jeg har prøvd å tippe og bette litt sånn innimellom, men det er så... Jeg har skjønt at jeg må bruke penger på noe annet.
0: Ja.
1: For jeg har ikke vinnerlykke, altså.
0: Nei.
1: Har du?
0: Nei, ikke så veldig. Jeg la inn en vikinglotto et par rekker der i går, vant 80 kroner.
1: Ja,
0: altså, så jeg hadde jo for innsatsen da, i hvert fall.
1: Men
0: så går det sikkert 2-3 ganger etterpå som jeg ikke vinner helt tatt, så da...
1: Jeg hørte et intervju med en sauebonde fra...
0: Du går Skjelden i pluss.
1: Det er nok ikke så mange som gjør det. Denne sauebonde oppe fra Luster, eller noe i Sogn, som da vant 6 millioner på lotto en gang for mange, mange år siden. Når de ringte han, da hadde han ikke tid til å prate med dem, for han var midt i lamminga.
0: Mm.
1: Han kunne ikke brydde seg mindre. Han ble invitert til Hamar og greier, vet du, men han hadde ikke Hamar, sånn, det skulle tatt seg ut.
0: Ja.
1: Han var midt i lamminga, altså. Det er ikke alle som liker entusiastisk.
0: Nei.
1: Men hva er det med Norsk Tipping da, Frode?
0: Nei, nå har det inngått et forlik, for det har vært et sånn gruppesøksmål mot Norsk Tipping. Et søksmål som inkluderer 17 000 personer.
1: Ja vel, hva det går, ja. Hva er de misfornøyde med?
0: Det er vel noe trekning som har noe trekningsgrunnlag.
1: Ja, det husker jeg. Det var noe styr der. Det var noe bar, ja.
0: Feilen førte at spillerne hadde lavere vinnersjanse enn det Norsk Tipping hadde oppgitt.
1: Det stemmer det.
0: Mm. Og i det opprinnelige søksmålet så krevde saksøkerne å få betalt tilbake innsatsen for spill i perioden 2015-2016 frem til 2025 da feilen ble oppdaget.
1: Akkurat.
0: Og som følge av feilen fikk Norsk Tipping bot fra lotteritilsynet på 46 millioner kroner.
1: Oi, sant.
0: Så ble gjennomført en ordentlig gransking. Men nå har de inngått forlik, så saken havner ikke i retten.
1: Hva skjer?
0: Ekstra trekning.
1: Ekstra trekning, ja.
0: Er ikke det rett?
1: Jo.
0: Ikke ekstra, spille ekstra, men ekstra trekning for de 17 000.
1: Ja.
0: Selve forlik er på 5 millioner kroner. Det tilsvarer 1% av kravet til saksøkerne. 4 millioner skal gå til kompensasjonstrekninger. Det er det altså kan være med i trekninger om de 4 millionene.
1: Jaha.
0: Mm.
1: Er saksøkerne enige i dette da?
0: Yep.
1: Ja.
0: Det ble kjent av Norsk Tipping og gruppa var enige om et forslag til forlig, som nå formelt er da inngått etter godkjenning fra styret i tipsselskapet.
1: Ja.
0: Deltakerne skal ikke betale noe for meg i trekningene, som bare vil gjelde for de som var med i
1: søksmålet. De 17 000 er det?
0: Ja.
1: Ja, da er jo sjansen like...
0: Sjansen er nok større for å vinne noe der enn å vinne i lotto.
1: Ja, det er
0: det. Vil jeg tro, siden det bare er 17 000.
1: Ja, det
0: er det. Selv om det er mange da. Men de har ikke bestemt seg enda for akkurat når det skal skje. Men det kommer neppe til å gå på TV.
1: Men det er jo sjeldent det blir sånne løsninger da, Frode.
0: Ja,
1: som regel så ender jo sånne ting i retten.
0: Ja.
1: Hyggelig det da.
0: Så det er jo tydelig at Norsk Tipping har sett at de gjorde noe feil.
1: Ja, og så er det jo folk der som saksøkerne er, og de får jo en egen mulighet da.
0: Og så tipper jo de 16.995 som ikke vinner nå da, de går til søksmål igjen.
1: Ja, de gjør det.
0: Nei,
1: dette var ikke bra.
0: Dette var tull, det var dårlig.
1: Det var ikke bra. Det er dårlig trekning.

0: Du, nå skal vi altså en tur til Kanada, og vi skal til Toronto Pearson flyplass. Okay. Der skjedde det noe i 2022. For der står det altså et kjempedigert Antonov AN-124 fly. Det verdens største fraktefly, Frode. Det russiske, det ukrainsk bygget egentlig, dette her. Men det jo russisk registrert da. Dette Antonov-flyet. Det faktisk
1: det svært.
0: Det så stort at det helt åndsvagt svært.
1: Det var vel sånn for Ukraina her på Gardermoen for ikke så fryktelig mange år siden.
0: Ja.
1: Det så bare når de filmer og sånn, det var
0: at de får dette her opp i lufta. Det
1: fascinerende.
0: Jeg husker en gang det var en sånn Galaxy, det et sånn stort fly som var i Norge på besøk en gang. Det måtte de flytte hver time for at det sank i asfalten,
1: ja.
0: Når det var sommer og varmt. Det så svært. Der står det altså, på dette landet altså 27. februar 2022, på Toronto Pearson flyplassen i Toronto i Kanada. Og dette her var jo da lastet med covid-hurtigteste fra Kina. Få timer senere så stengte Kanada luftrommet for russiske fly. Skjønner du gangen der? Og denne her kjempen kom seg jo da aldri av gårde igjen. Og det står han enda, nå har de vært i retten, og da fikk jo da de russiske myndighetene et knusende nederlag. Den kanadiske federale domstolen har avvist Volga Dnepr Airlines sitt forsøk på å få opphevet sanksjonene mot selskapet. Dommen ble avsagt 11. august, slår fast at flyselskapet ikke har klart å vise myndighetens avgjørelse at den var urimelig, eller at behandlingen var prosessuelt urettferdig. Dermed så blir sanksjonene stående, og gigantflyet blir værende på bakken. Altså, dette her er jo sikkert en katastrofe, det millionregning, vet du, som vokser. Formelt så ble flyet beslaglagt av Kanada sommeren 2023. Her står det altså. De har parkeringsavgifter nå som på 10 millioner. Tenk å få ubetalte parkeringsavgifter på et fly som de har tatt selv.
1: Fascinerende.
0: Men det blir altså stående, så får vi se da. Altså det dommen betyr ikke at Kanada har overtatt eierskapet her.
1: Nei.
0: Men det er jo litt annet surt å bli pålagt parkeringsavgift for et fly du egentlig har lyst til å hente.
1: Det er sant.
0: Men russerne har det seg selv å takke da.
1: Tenk å omgjøre sånn et sånn privatjet. Ja. Det er god plass du vil ha da.
0: Ja, da hadde det vært...
1: Det er lasterommet som er i livet, du bare bygger rom til en leilighet.
0: Der kunne du hatt full kinosal, tror jeg. Ja,
1: tror du. Bovlingbarn og full pakke.
0: Verden er rar, Frode, altså.
1: Ja.
0: Så Volga Dnepr, sånn heter det da. De har innført noen internasjonal voldgiftssak mot Kanada. Og hvis de gir det for flyet tilbake... så skal de ha 100 millioner dollar i erstatning.
1: Ja, ja.
0: Sier de.
1: Saken ruller og går, man.
0: Ja, gjør det. Men det altså, har det stått siden 2022 da, fullt av covid-hurtigteste, kommer seg aldri på vingene igjen.

0: Vi skal tas ut av time 1, men straks inn I time 2.
1: Ja, det skal vi. Mm. Har vi noe å by på da, når vi skal tilbake hjemme?
0: Ja, vi skal blant annet til siden en tur. Jeg så forresten at priserne øker på drivstoff. Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige avgiftskuttene ble innført I starten av april.
1: Ja.
0: Så de økte til, altså dette jo etter at det ble satt ned avgifter da, fra 1843 I juni til 1959 I juli. Aner meg at de enda høyere nå, for nå synes jeg det sjelden de kommer ned I liksom de der, I hvert fall dieselprisene,
1: ja,
0: ligger ofte på fra sånn 20 til 22 nå.
1: Tenk at det skulle skje, at det dieselprisene var høyere enn bensinprisene, det skulle vi jo oppleve.
0: Og så varierer det så vanvittig, det så rart, for den ene dagen I begynnelsen av denne uka, så var det 3 kroner forskjell. Plutselig var det bare 2.
1: Ja, det veldig rart.
0: Så tenk, hva er det som...
1: Hva som avgjør det?
0: Du vet jo ingenting lenger av hva som skjer med priserne.
1: Nei, det jo ikke det. Men snodig. Dieselprisen skulle jo ligge høyere enn bensinprisen. Det var jo rart, ikke?
0: Ja. Men sånn det Ellers altså. Så jo at den godeste Støre slo jo litt sånn politisk mynt på bensinprisen når han kom til Arendalsuka. For han mener jo at du skal bare kutte, eller ta vekk det avgiftskuttet på nå ifra september, eller vel? For det at når han kom til Arendal og det var priset på 17-18 kroner for det var jo ikke lenger noe behov for det. Nei. Det han glemte, som det irriterende at ingen journalister spurte om, jo at Arendal jo et sånt prispressområde på grunn av noen lokale aktører der, som gjør at Arendal ligger jo alltid 3 kroner billigere enn Kristiansand. Så det er klart at hvis da prisen hadde vært på 22-23 når han kom til Arendal.
1: Slik som han her.
0: Ja, og man vet da at setter han opp 5 kroner når avgiftskuttet forsvinner, ja, så du plutselig oppe I de der fartroen nær 30 igjen.
1: Ja, det altså.
0: Så jeg irriterer meg bare at ingen dro den mot det større sånn, sånn retur, men det får noe så være.
1: Ja, men det jo journalister som ikke på jobb da.
0: Ja, ja, ja. Vi på jobb.
1: Vi på jobb, og nei, det skal vi være...
0: Ja, ikke så mer fornuftig som blir sagt.
1: Nei da, men det jo også det som så deilig, det å sitte og mene.
0: Ja da, vi skal holde gående en time til, så bare heng på.

0: Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV 2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

I dag ventes det lett skya oppholdsvær med vind som vil ligge på for det meste vestlig bris på kysten vest for Oksøy, nordvestlig frisk bris fra formiddagen liten kuling. I morgen lørdag ventes det også stort sett oppholdsvær og kan også være noe sol over Agder. Vinden vil ligge på bris fra nordvest, kan komme opp I frisk bris på ettermiddagen.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland.

0: så vel ikke helt den kommer, den som meldingen som kom I går, tror jeg det var, om, om prins Harry og hertuginne Meghan, som nå skal flytte hjem igjen.
1: Hun ble altså
0: det. De, stakk ikke de på grunn av det voldsomme mediepress og alt det der?
1: Ja, det var mye. Det rebellprinsen altså.
0: Det blitt mindre?
1: Det Nei, altså det de Weinstein, kan hette Harvey Weinstein-saken, kjørte jo prins Edward lukt I grøfta, og Harry og Meghan, de stakk vel før den tid.
0: Ja, de gjorde det, fordi at det var et voldsomt kjørmodig med grafsing I fortiden, de sier,
1: ja, det var det.
0: Bla, bla, bla, og du blir jo lei av det etter hvert, ja. Da flytter de til USA, men ja, det litt vittig at de plutselig bare skal tilbake igjen.
1: Nå de på vei hjem nå, ja. For skal dere gjøre noe? Jeg tror ikke det en presse I verden som verre enn det britiske.
0: Nei, det helt vilt. Men ifølge flere medier, så blir de værende I Storbritannia over lenge tid, fordi at barna skal etter planen begynne på britisk skole da, I september.
1: Du verden. Mm. Jaha, da får de jo bare stålsette seg da, for noen runde med brittisk presse, for de gjort
0: Nå blir det drama.
1: Ja, det blir stikker.
0: Nå har de spisset pennene, vet du.
1: Ja, det klart det. Nå kommer Meghan og Harry hjem.
0: Eller fått seg nytt tastatur, så det går veldig fort over.
1: Og så går det med den andre tregosten da, den andre sønnen. Han ser jo akkurat ut som far sin.
0: Ja.
1: Nei, det litt roligere der.
0: Ja, det det.
1: Det ikke så mye off.
0: William?
1: Det ikke så mye, ja, Asas, det sier opp han.
0: Ja, De har jo forsøkt litt å håndtere da, I forhold til monarkiets fremtid, William og Kate da, som
1: ja,
0: heter.
1: Ja, hun har vært syk, hun var ikke det. Det noe som hører med I prinsessetittelen, det tror jeg.
0: Mens faren går rundt med rare hatt og sånn.
1: Ja, ja han jo ikke klok.
0: Mm. Det veldig rart.
1: Det verste for britisk monarki, vet du det? De blir jo 111 år alle.
0: Ja, de det.
1: Så de blir ikke kvitt med først eller, vet du.
0: Men det flere som tatt ord nå for at prins Harry kan være I ferd med å forsøke å finne tilbake til Storbritannia og gjenopprette forhold til familien.
1: Ja, vel.
0: Det klart, altså det jo noe med, altså det jo familien din.
1: Ja, jeg skjønner det noe rart, familie.
0: Jo, men jeg tenker liksom, alle familier med respekt for seg selv vil jo prøve å ha, du ønsker jo at det skal være greit I familien din.
1: Selv sagt.
0: Ja.
1: Men,
0: Fred og fordragelighet, som det heter.
1: Ja, men du, når du ser far med en sånn rar hatt, med kroner og greier, og sånne ulverskinnspill, det noe som blir forstyrret.
0: Men det aner meg at The Sun har ansatt en del journalister I siste døgnet.
1: De spisset blir alt, jeg tror det.

0: Vi var enten tidligere denne uka eller forrige uke innom dette med fast track, folk som betaler for det, hva vitsen med det, når det så vidt du tjener på det?
1: Ja, var det litt fordutt at du kjente fem minutter?
0: Det var i hvert fall ikke noe vits å betale for når du kan få det gratis.
1: Ja, det I hvert fall bra.
0: Ja, for,
1: kan du det da?
0: Ja, da, det en del flyplasser I Europa du kan få et gratis tilbud, London Luton Airport, Manchester, Amsterdam, Frankfurt, Roma, Düsseldorf, Köln, Bonn, Hamburg, Hannover og Lyon.
1: Gratis?
0: Ja, for det at de har de testet ut litt ting her med at du registrerer det på hjemmesiden til flyplassen før reisen. Og da vil du få tilsendt et selektert anbefalt tidspunkt for å passere sikkerhetskontrollen.
1: Ja.
0: Og så styrer du det opp imot din egen avgang og velger et tidspunkt da, som passer I forhold til din egen avgang. Og da blir du sluset gjennom fasttracken.
1: Yes.
0: Gratis, nettopp for å kunne få flere til å gli sømløst inn
1: ja.
0: Og få mindre kø
1: så bra, dette får du gratis altså.
0: Ikke dette litt smart det?
1: Du
0: det jo bare... hvertfall ikke noe vits å betale for det
1: nei, langt ifra, men det, du trenger bare å registrere deg da, eller?
0: Ja og når du har registrert deg og fått tilsendt anbefalt tidspunkt, så velger du selv innenfor det som passer best for din reise
1: ja.
0: Og det betyr vanligvis også en kort frist før og etter inkludert I tilfelle den reisende kommer tidlig eller for sent, det det tidspunkt som valgt da, så kan du justere og så kan man spasere gjennom kontrollen og slippe, du må ta kontrollen altså.
1: Jo, da,
0: men... du spaserer ikke bare gjennom
1: nei, det har vært veldig rart
0: men dermed slipper du trengselen og det mase som ellers ofte kan oppleve på den delen av flyreisen
1: verden,
0: der folk skal stå I siste liten og dra seg belt og finne frem alle myntene I lomma alt det der
1: hvordan får man dette? Hva må man innom da for noe?
0: Rett og slett bare innom flyplassens hjemmeside registrere deg at du skal på reise der og så det sikkert sånn en egen link da.
1: Ja, Gardermoen
0: det ikke med forløpig det vel ofte sånn I Norge at vi skal se an fra utlandet først,
1: ja, det,
0: og så skal vi innføre det.
1: Det høres ganske likt ut, ja. Ja. Men det må jo, men dette her får du pina med gratis, vet du?
0: Mm.
1: Det jo helt nydelig.
0: Så det et nett, det tror jeg, en forbrukerorganisasjon som heter Which, som du kan gå inn på og sjekke ut.
1: Ja.
0: Det var dagens forbrukertips.
1: Fantastisk.
0: Vær så god.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV 2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett kjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. Energiwatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Radio Loland.
1: Hei igjen, og velkommen til en ny time med Dans med Lars. Vi starter med Bjørns Orkester, Jentene fra landet.

Det var Bjørns Orkester som åpna denne timen med Dans med Lars. Vi skal videre, og vi skal høre Olivers. Vi tar det til mandagen.

Det var Thomas Kjære Mor. Og da skal vi ha en live-innspilling. Tjo og hei og spark i taket, fremført av Skandinavia.

Alvenfors, hand i hand. I hvert program av Dans med Lars så har vi alltid med en torader melodi, og vi skal få en her nå. Finnskog-kvintetten, 13 dagsen.

Vi hørte vikingene, boogie boogie over stan. Og denne melodien, den hentet fra albumet Kramgoa låter nummer 10, Den store dagen, som ble utgitt i 1982. Og da skal vi ha med en av Sten og Stanley, Två steg fram og ett tillbaka.

Det var Lars og Stefans som fikk æren å ha nest siste låt I denne timen av Dans med Lars. Vi har en igjen, og den skal vi bevilge til PK og Dansefolket. Du må ha det riktig godt. Mitt navn Lars André Strøm på Gjenhør.

0: Nå våkner de.
1: Ja, visst. Det var tøff.
2: Nattmix.
1: Ja.
0: Klokka er 9.
1: Ja, det er jo.
0: Og ikke klokka 10, sånn som vi pleide å starte.
1: Nei.
0: Nei. For vi har begynt med noe nytt.
1: Ja, det har vi.
0: Vi har begynt også å sende klokka 9 til 12 ja. I stedet for. Og vi håper det faller i smag.
1: Ja, det håper jeg jo.
0: Ja, det var alltid sånn når vi hadde nattmikstendinger tidligere, så vi at trykket var veldig bra frem til 12, og så roet det seg litt, men det var fremdeles mange som holdt følge med oss.
1: Ja.
0: Var det. Men så var det jo sikkert noen som ville legge seg litt tidligere, som skal opp tidlig dagen etterpå.
1: Ja.
0: For ikke snakke om oss, som er jo en lørdag igjen dagen etterpå.
1: Ja.
0: Så da flyttet vi ligget programmet til, fra 9 til 12 på fredag.
1: Det gjorde vi.
0: Det satt vi blir greit.
1: Ja. Mm. Men vi må jo ønske alle lyttere velkommen.
0: Ja, velkommen til Nattmix.
1: Etter sommerferie.
0: Etter en lang ferie.
1: Ja.
0: Mm. Og i kveld så er det Kjell Rensrum som er her.
1: Og Anita Kirkfjell.
0: Og vi har Toril Røsand på
1: telefon.
0: Telefonen her i ja, kvelden.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, hva skal vi gjøre for noe? Vi skal vel gjøre det vante.
1: Ja.
0: Vi ender ikke så veldig med på programmet da.
1: Nei, det gjør vi ikke.
0: Nei, ikke...
1: Ja, bortsett fra vi kommer sikkert til å drite oss ut litt, men det gjør ikke noe.
0: Men det ikke nytt.
1: Nei, det vi så vant det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det ikke vanskelig det.
1: Det ikke det.
0: Er det noe vi kan, så er det det.
1: Ja.
0: Det jo sånn at vi skal jo til å dele ut litt oppgave etter hvert.
1: Ja.
0: Og det fungerer sånn som det er tidligere, at vi deler ut oppgave, og du kan svare på oppgaven med å sende en sms med kodeord Rebus.
1: Ja.
0: Mellomrom, og svaret ditt til 2030.
1: Mhm.
0: Så godkjenner telefonen vårt og svaret ditt hvis det riktig, hvis ikke så blir det avvist.
1: Ja.
0: Og du kan også ringe inn på 381 39 600 og snakke med Toril og si svaret ditt der.
1: Ja.
0: Og da registrerer du deg som riktig eller feil svar der også.
1: Mm.
0: Hvis du da har riktig svar og du er så heldig å bli tråkket ut, så ringer vi deg opp.
1: Ja.
0: Ikke på lufta, jeg ringer deg opp utenom vi er på lufta, og spør om det greit at du kan bli med på lufta, så det ikke farlig, du får lov til å si nei, du vinner likevel, så
1: ja, trekker
0: vi bare et tall fra premielista.
1: For det er ikke alle som har lyst på lufta.
0: Det er ikke det, og det er lov.
1: Ja da.
0: Du må ikke på lufta hvis du absolutt ikke vil.
1: Nei.
0: Så da trekker vi premien, og så annonserer vi det på lufta etterpå.
1: Det gjør vi.
0: Det er helt i orden.
1: Ja.
0: Apropos premie, vi har en premieliste.
1: Mhm.
0: Og vi har dagspass for to i Vennesa Svømmehall på lista i dag.
1: Ja.
0: Vi har selvfølgelig to kompe fra kompekjøkkenet.
1: Ja.
0: Og vi har et par gavekort på La Familia på 400 kroner, så de kan gå og spise.
1: Oi, sann!
0: Ja, så det er fint gavekort.
1: Ja.
0: Og vi har også et gavekort på valgfri rett fra Biffen.
1: Ja.
0: Og et gavekort på 100 kroner fra Radio Loland.
1: Da kan du ta bingo-blokk og en tusj, for eksempel.
0: Ja, da.
1: Ja.
0: Og så ikke minst, vi har jo også frøken Hangeland, som ligger på strømmen der.
1: Ja.
0: Og,
1: der har de god mat.
0: Ja, der har de god mat, og vi har dagens rett der.
1: Ja.
0: Og de fleste premiene, det er sånn som det var litt før, noe vi endret litt på, det er at noen premier, ikke alle enda, etter hvert blir det flere og flere, noen premier kan vi nå sende ut en sms på, så får du et digitalt gravekort. Det digitale gavekortet, hvis vi har avtalt med den butikken du skal hente ut den tingen på, da kan du vise det gavekortet fra telefonen din, og det skal da aktiveres på stedet.
1: Ja, så greit.
0: Ja, så slipper du innom radioen og hente gavekortet.
1: For det er jo ikke alltid det at alle er her.
0: Nei, og frem til nå så er det ordnet sånn at frøken Hangeland, den er det mye beskjed om til Hangeland, altså det er fær navnet allerede rett inn i butikken og på restauranten.
1: Ja.
0: Biffen Gadekjøkken, det er jo et gavekort nå, som gjengen kan gå ut digitalt.
1: Så du bare kan vise det på mobilen?
0: Da får du en link i løpet av kvelden fra Radio Loland.
1: Ja.
0: Og den linken der, da kan du se gavekortet, men du må ikke aktivere gavekortet før du henter ut.
1: Nei.
0: For hvis du gjør det, så kan du ikke bruke det i gang til, ikke sant?
1: Nei, du kan jo ikke det.
0: Nei, så du må vente til du kommer på Biffen og skal hente ut maten, da kan du aktivere gavekortet. Så skal de se at det er aktivert og sånne ting.
1: Yes.
0: Og sammen med Venn som svømmehallen. Du slipper inn her på radioen og henter billetten.
1: Ja.
0: Dagspass på to.
1: Mm.
0: Så den får du digitalt. Du kan bare vise den digitale gavekortet.
1: Det er jo helt supert.
0: Ja, så det er forhåpentligvis etter hvert så får vi inn noen flere premier på den måneden der.
1: Ja.
0: Så det hadde vært veldig greit å rydde.
1: Ja, i stedet for at de må ringe og få høre om det er noen som er på radioen.
0: Mhm. Der er mer informasjon, jeg tenker vi kan ta det etterpå, for vi har fått inn litt hilsene.
1: Ja.
0: Den ene hilsen ser jeg til og med, jeg er glad til å komme inn for Elias Onsia.
1: Ja, det ser jeg her.
0: Ja, for det at noen de trodde at vi hadde helt sommerferie, ikke fullt, eller de trodde vi hadde...
1: Forutsending.
0: Var i gang sist fredag.
1: Ja.
0: Og da så hadde noen brukt tid på å sende inn en hilsen.
1: Ja.
0: Og da skal de få hilsen sin sammen med en fin sommersang, må de ikke det?
1: Jo, og det er vil hilse som møte til Toril og Tor i Kjærevanese. God helg, hilsen Anette.
0: Ja, så skal vi sende en fin sommersang til den.
1: Ja.
0: Før vi gjør det, så tenker jeg vi kan gi deg en oppgave.
1: Det kan vi.
0: Vi må jo ha litt noen oppgave også.
1: Ja.
0: Så vi bare begynner på toppen.
1: Yes.
0: For tema i dag, det er sommer i Norge. Vi har vært igjennom en lang sommer. Det har skjedd masse.
1: Veldig mye.
0: I Norge, i Vennesla, i Agder og opp og ned i Norge. Og vi har tatt det for oss på tema, på oppgavene.
1: Ja.
0: Og det her var noe som var høyaktuelt i sommer.
1: Ja.
0: Et ord du skal frem til på en rebus.
1: Mhm.
0: Og han heter fotballrebus.
1: Ja.
0: Kan du lese han opp?
1: Det er flott pluss sikt.
0: Ja.
1: Altså flott pluss sikt. Og vet du det, så ringer du til Radio Loland på 381-39-600.
0: Mm. Eller bruker rebus, mellomrom, svaret ditt og navnet til 2030.
1: Ja.
0: Mm. Da tror jeg vi er i gang på den, og så tror jeg vi spiller noe... Båtfolk med Vassendgutene.
1: Den er fin.

0: Ja.
1: For jeg klarte 46 kort.
0: Ja, det er utrolig. Det er alle i stokken, det.
1: Nesten.
0: Nesten.
1: Ja.
0: Ja. Skulle ikke være lov. Flaks, vet du. Det ja. Spinnvilt.
1: Og det var like gøy.
0: Mm. Du, jeg ser det kom inn noen hilsene. Vi må få noen hilsene.
1: Ja.
0: Vi kan ta igjen, jeg kan ta igjen til den der rebusen en gang. For, ja. For vi har en rebus ude.
1: Og ja.
0: Den er en fotballrebus.
1: Ja.
0: Flott pluss sikt. Du skal altså finne et annet ord for flott, og et annet ord for sikt.
1: Ja.
0: Og så skal du løse det, så finner du noe som relatert til, ja, kan vi kalle det, veldig sommerrelatert, hva som skjedde nå i sommer, litt ja. Sånn nyhetsrelatert og litt sånne ting.
1: Ja.
0: Et ord der, som tror jeg,
1: du skjønner. Han er jo veldig enkel.
0: Jeg tror det.
1: Ja.
0: Mm, det er flere som er klart, han.
1: Ja.
0: Men det er plass til flere.
1: Å, oh, ja, ja, ja, ja. Bare ring inn.
0: Mm, 381-39-600 for ringen der.
1: Ja. Skal vi se. Vil sende en hilsen til selveste Christian. Fantastisk stemning i Vatneliveien gata. Med egen vokalist. Takket være deg. Hilsen, hva står det?
0: Hilsen flikkona.
1: Ja.
0: Mm. Da
1: og det var heller ikke noe.
0: Nei, det var ikke noe musikk, men det er fint. For da kan vi sette på noe selv.
1: Mm.
0: Og jeg har funnet fram en sang med Øystein Sunde.
1: Ja.
0: Modellfly og radiostyrt.

0: Takstmannen kommer i morgen.
1: Hæ?
0: Ja, takstmannen kommer i morgen.
1: Å, langt ifra han kommer opp på en lørdag, må du tro.
0: Nei, det har tatt
1: det. Nei. Da skal de ha overtid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, vi, det, jeg bare kikket litt om på hilsene imens, og så prøvde vi å finne neste sang, og det var ikke så lett.
1: Nei.
0: Men sånn er det bare av og til. Ja, tror du det er mange som har klart oppgaven til nå?
1: Ja.
0: Det tror jeg også.
1: Ja, så jeg tror vi trekker.
0: Ja, men jeg jo litt spent på når vi flytter klokkeslettet fra 10 til 9, og hvor mange som har fått det med seg. Det ble annonsert, stått på nettsida i sommer, og det dukket opp på Facebooken, men alle følger ikke med overalt.
1: Nei.
0: Men det blir nok vant til etter hvert.
1: Så. Ja, visst gjør de det.
0: Så nå er det ekstra stor sjanse til å vinne, vet du.
1: Ja.
0: Jeg tror vi trekker på oppgaven som blir gode.
1: Ja.
0: Og så ringer vi opp en vinner under neste sang.
1: Ja. Og det er, vil sende en hilsen til Wenche Verdal og gratulere hun så mye med dagen. Den 27. august. Så neste helg blir det fest. Stor klem fra mamma og pappa. Ønskeplate Pretty Woman med Henry Oliver.
0: Ja, og den Pretty Woman, den prøvde jeg å leie dette.
1: Ja.
0: Og jeg kunne ikke finne den der. Prøv en gang til i holdfart, skal vi se. Nei, han ligger ikke inne på lista på akkurat det. Det er litt synd det der.
1: Ja.
0: Det er gøy å finne en sang. Men det som jeg faktisk fant da, jeg fant en sang som heter Love Me True med Henry Oliver. Så de må nok dessverre få en annen sang, men det blir riktig artist.
1: Ja, og det håper vi er greit.
0: Ja, men det som er litt fint nå da, det er at de kan jo sikkert finne den sangen der selv, for nå har de jo annonsert på radioen Henda Fest henne neste helg.
1: Ja.
0: Ja,
1: de kan jo godt henne vi stiller opp, Kjell.
0: Ja, det skal jeg svikke for det.
1: Nei.
0: Ja da, vi kjører Henry Oliver.
1: Ja.
0: Love Me True.
1: Ja.

0: händerna mot himlen.
1: Ja.
0: Ja. Ja, den oppgaven som ligger ute, ja. Det var ikke så veldig mange som hadde klart den.
1: Nei.
0: Nei, han er lang.
1: Ja, men vi har hatt lenger.
0: Ja, men, og ja, ja, ja. Det er ikke mange bokstaver vi har hatt tidligere, det er kjempe. Jeg kan ta gjentan.
1: Ja.
0: Det er altså 11 bokstaver, du skal ta imot alle sammen, skriv ned på en lapp, ja. Stokke godt rundt på de, så skal du frem til en høyaktuell sag som har vært høyaktuelt i det siste. Det er en litt sånn nyhetsrelatert sag.
1: Ja.
0: Det har vært mye prat om det i det siste. Første bokstaven, det er D for David. Andre bokstaven er A for Arne. N for Nils. S for Stian. A for Arne. U for Ulrik. K for Kåre. L for Lars. A for Arne. R for Reidar. Og E for Edel.
1: Ja.
0: Mm. Danser uklare.
1: Ja.
0: Det er alle bokstaver hvis du leser de sånn som jeg leste de opp.
1: Ja.
0: Men sånn skal vi ikke ha de. Vi skal stokke om på de.
1: Det skal vi.
0: Klarer du å finne ut hva som er har vært i nyhetsbildet det siste, vel, nå er det siste, med å stokke rundt på de, så kan du ringe inn til Toril på 381-39-600, eller så kan du svare på sms med kodeordet Rebus.
1: Til 2030. Ja, det kan du.
0: Ja. Har du gjort noe i sommeren ditt da?
1: Nei, jeg har i grunn ikke det, for jeg har vært veldig, veldig syk.
0: Ja, det er jo ikke lov.
1: Nei, det er ikke det, men det ble bare sånn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg har vært frisk i sommer, vi holdt på å si, men jeg har selv vært lungebetennelse den ene ferien.
1: Ja, jeg fikk en kraftig lungebetennelse.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Det er ikke noe særlig.
1: Og spesielt når det var den varmen.
0: Ja, og så feber i tillegg.
1: Ja.
0: Ja, for da skrur du opp temperaturen enda mer.
1: Ja.
0: Ja, det er jo ikke riktig.
1: Så hadde noen kakaegg i panna på meg, da så var det ferdig stekt i løpet av 2 sekunder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, det høres ikke noe særlig ut.
1: Nei?
0: Nei. Nei, jeg var heldigvis frisk, utrolig nok, for det kunne fort bli litt forkjølet når du, sånn som meg, for jeg tror jeg hadde blødd bare bukse fra jeg begynte på ferien til jeg var ferdig.
1: Oi.
0: Gikk, ja, men du gikk jo inn og ut av vannet hele tiden.
1: Ja.
0: Jeg var på hytta, vi hadde 36 grader i skyggen på hytta.
1: Mm.
0: Det er så varmt at det kjennes som noen maler, så er det bare malinger som smelter om igjen, ikke sant?
1: Ja.
0: I nærheten.
1: Ja.
0: Men jeg lå i fjorden, stod det da, ferien. Det var inn og ut der hele tiden, og det var akkurat sånn som det skal være.
1: Ja.
0: Mm. Det er ikke noe å se på vær i sommer.
1: Å nei, vi har ingenting å klage over.
0: Nei,
1: nei.
0: Det var fint i år.
1: Ja,
0: det var det.
1: Og så meldte de jo regn, og litt regn, og litt regn, og...
0: Ja.
1: Ja, det var mange ganger jeg holdt på å ta regndansen. Bare la oss få noen dråber i alle fall.
0: Ja, ja, det er noe med det jo.
1: Ja.
0: For det er klart at du ser jo noe som er gult nå, så er det jo plenene rundt forbi.
1: Ja.
0: Jeg så bare når vi kom tilbake igjen på jobb, så er det jo, det var ikke noe som var grønt der lenger.
1: Og langt derifra.
0: Det knittret godt i plenene når jeg gikk over den.
1: Ja. Jo, ja.
0: Jeg fyrstikk, alt som skal til.
1: Ja.
0: Ja, nei, vi får håpe det. Vi må ha noen bløyde igjen snart, tror jeg, for å få fukta opp litt. Men,
1: så det kunne regne om natta?
0: Ja, det hadde vært perfekt.
1: Ja.
0: Det er jo akkurat hvor du skal vanne over.
1: Ja.
0: Så noen må bestille det. Så,
1: ja.
0: Ja. Men bare om natta.
1: Bare om natta?
0: Ja,
1: bare sånn fin solskin, godt og varm.
0: Ja, for vi er ikke ferdig med sommeren enda.
1: Nei, vi har lenge igjen.
0: Mm.
1: For jeg leste på nett at... vinteren vil bli veldig mild.
0: Ja, men det har jeg lest før. Jeg husker for noen år siden så leste jeg i VG, og det var i april.
1: Ja.
0: Så stod det, nå kommer rekordsommer, nå kommer hete bølger, nå kommer ekstrem tørke, veldig varmt. Det var den blødeste, kaldeste sommeren. Jeg satt med 13 grader på hytta i genser og bukser, frøs og bannet over VG.
1: Ja.
0: De løsende holdt, det der spådommene der, de burde ikke si noen ting.
1: Sånn. Nei, for vi vil ha det veldig varmt, sånn som vi har det nå.
0: Ja.
1: Det er langt ut i slutten av september.
0: Ja, det må bare være varmt, men det er greit å være nær enn et vann da.
1: Ja.
0: For det er ikke det samme å være hjemme,
1: når
0: du har vann i nærheten.
1: Uff.
0: Ja. Nei, jeg tror ikke vi skal klage over på verden.
1: Nei. Jeg har veldig vondt av nordlendingene.
0: Ja, for de hadde... De
1: og finnmarkingene.
0: Ja, det fikk jeg med meg. Jeg ser ikke det på TV. Det er
1: regn og regn. Ja, de har vært nede i 10, 11 og 12 grader.
0: Ja.
1: Mens vi hadde den ekstremvarmen.
0: Ja, men det har vært endret på før, for jeg husker når jeg var 13 grader i Norge der, så var det ganske så fint oppe i nord. Så.
1: Men altså, jeg hadde så vondt av de.
0: Ja, det ser jeg. Men de kan jo veie ned her da.
1: De kan snu.
0: De kan snu.
1: Ja.
0: Og de kan kjøre ned her, for her var det varmt.
1: Ja. Mm.
0: De må ikke være i nord hele sommeren.
1: Nei, det var veldig mange nordlendinger som kom ned til Sørlandet.
0: Det var nok det.
1: Ja. Mm. Du, men nå må ikke vi snakke oss bort.
0: Det kommer til å skje igjen.
1: Ja.
0: Men jeg ser bare vår faste lytter, Kåre Stokke.
1: Ja.
0: Han har sendt en hilsen til oss, ser du den?
1: Hils og god helg til dere på radioen. Tusen takk, Kåre. Og alle kjente.
0: Mm.
1: Og han ønsker sang Eloise, og står der, Jacobi.
0: Ja, Louise Jacobi.
1: Ja. Og litt gammel.
0: Ja, jeg var veldig... jeg husker ikke helt hva den sangen der heide for noe, men han heide faktisk litt gammel.
1: Og det hilsen Kåre Stokke.
0: Det det.
1: Ja.
2: Kan du føle deg litt gammel, føle deg litt gammel, at ikke alt akkurat som før?

0: Hallo, Grete.
1: Hallo, hallo.
0: Du, den oppgaven, det var mange bokstaver der, var det ikke det?
1: Ja, det var veldig mange bokstaver, det var det, men det var kjempegøy. Jeg var overrasket at jeg vant. Jeg hadde ikke regnet med det.
0: Nei.
1: Det var litt koselig.
2: Ja.
0: Det var jo alle bokstavene når du sokket rundt på dem, så kom du frem til?
1: Arendalsuka.
0: Arendalsuka, ja. Det er helt korrekt.
1: Ja, det er flott.
0: Ja, ja, ja. Så da, vi har jo allerede tråkket deg ut som en vinner, men vi har ikke valgt ut hva du skal vinne enda, så da kan du ta et tall mellom 1 og 7.
1: Ja, ta 6.
0: 6 rundt, den er ledig. Det er valgfri rett på biffen gadekjøkken, det.
1: Så flott. Ja, ja.
0: Og den, det er sånn et, for ditt telefonnummer, det er et mobilnummer du ringer med, ikke det?
1: Det er det.
0: Nei, jeg ser bare at du, hvis du hadde du ringt med et fast telefonnummer, så kan jeg sende deg et gavekort på digitalt. Men det er ganske dårlig på en sms. Så jeg kan sende deg et gavekort på biffen, hvis du vil det.
1: Ja, så flott. Ja, kjempegeit. Jeg bor jo ikke i Vennesla, så det er litt tungvint.
0: Nei, men god biten, biffen er jo et gadekjøkken i Vennesla, men du slipper i hvert fall innom radioen og henter gavekortet.
1: Ja, men det er så greit. Helt topp.
0: Men den linken som vi sendte, den kan du også sende videre til noen andre, så kan andre bruke den. Det er lov det.
1: Ja vel. Jeg får se.
0: Ja, du får se.
2: Ja.
0: Du vant i hvert fall. Gratulerer.
2: Er det noen du vil hilse til?
1: Tusen takk. Ja, jeg vil hilse til alle som kjenner meg i Vennesla.
2: Ja.
1: Så jeg har jo bodd i Vennesla i mange år, så jeg er jo godt kjent der oppe.
2: Ja.
1: Så, men nå bor jeg i Søgne.
2: Ok.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så, jeg vil ikke si noen navn, for det, jeg kan kanskje glemme noe, men ja, de som husker meg, så ønsker de en fin dag, kveld og helg.
0: Det synes jeg,
2: da dekker
0: du veldig godt, det er lyst.
1: Ja, det er greit.
0: Ja. Og du får en fin kveld videre fra oss også.
1: Tusen hjertelig takk, det var veldig koselig.
0: Ja.
2: Tusen takk for at du ringte inn.
1: Bare hyggelig du. Takk for fint program, og koselig å høre på dere.
2: Takk skal du ha.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Ha det godt. Ha det.
0: Ja. Nå er klokka...
2: Er det reklame for Radio Loland?
0: Ja, nå er det litt reklame og litt musikk og sånne ting, sånn som vi pleier å gjøre. Og, som, og nå begynner vi å nærme oss det gamle klokkeslett, nå er Nattmiks vanligvis begynt å starte. Så nå kjenner det sikkert noen nye lyttere, eller gamle lyttere, inn på kanalen som ikke har fått med seg at vi begynte klokka 9 da.
2: Og så liksom, ja, jeg lurer på, hør, kjenner de nå?
0: Ja, nei, nå har vi altså endret, for de som ikke vet det, så ikke har fått med seg, så har vi endret klokkeslettene fra 9 til 12, i stedet for sånn som det var før, fra 10 til 1.
2: Ja.
0: Men noen ting endrer seg ikke. Det er at vi skal ha noen pause med noen musikk og litt reklame og sånne ting. Og da rekker du både gå på do og finne en kaffekopp.
2: Ja,
0: mellomtida.
2: Det gjør du.
0: Og en annen ting som vi har gjort før, som vi gjør igjen denne gangen, det er jo at når vi er tilbake på pausen, så skal vi ha litt gjenstande. Vi skal dele ut flakslåd, og da skal de ringe inn direkte inn på lufta.
2: Det skal de.
0: Men ikke før vi sier ifra.
2: Nei.
0: Så da, gikk jeg med en liten pause.
2: Det gjør vi.

0: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

0: Og litt Danmark igjen.
1: Ja, nå vi kommet hjem igjen.
0: Vi det.
1: Ja. Og vi har et spørsmål.
0: Et spørsmål?
1: Ja, varmt spørsmål.
0: Ja.
1: Og det 27 gange 5 kalles prikk, prikk, prikk.
0: Ja, og så et varmt spørsmål. Ja. I sommer har det vært varmt. Og ja, 27, og så når du får 5 av deg.
1: Ja. Ja, det jo bare en fønvin, vet du.
0: Så kalles det noe spesielt.
1: Ja.
0: Ja. Så du får 27, og du får 5 av deg.
1: Ja.
0: Så kalles det noe spesielt.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja. Så... Det er, hvis du har hørt på nyheter, så har de snakket om det flere ganger i sommer.
1: Hele tiden, uansett om du slår på radio eller hvilken kanal. Men
0: du husker helt sikkert ikke at de snakket om det mattestykket som vi satt opp
1: med
0: 27 ganger 5.
1: Nei.
0: Men de har snakket om 27, og så har de snakket om 5.
1: Ja.
0: Og så kalles det noe helt spesielt nå.
1: Ja, det gjør det.
0: Navn.
1: Ja.
0: Når du kommer på det navnet.
1: Så ringer du 381-39-600. Eller sender sms med kodeord Rebus til 2030.
0: Det kan du gjøre.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Det er veldig fint det der vi skal frem til nå.
1: Ja, det er det. Mm. Åh, det er nydelig.
0: Det er det. Ja, det er varmt da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Så ikke vi sier noe mer, for da sier vi jo det for noe.
1: Vi pleier å...
0: Ja, jeg har ikke gjort det enda.
1: Nei.
0: Ikke noe i høst, på denne høstsesongen enda. Så vi satser vi klarer å holde oss om til jul uten at jeg klarer å si noe for meg.
1: Ja, det hadde jo vært en stor overraskelse, for å si det sånn. Ja,
0: kan folk begynne å gamble på når det kommer til å skje, for det kommer sikkert til å skje. Ja da. Jo da, men vi har fått inn noen hilsene, så vi må få litt ulike hilsene, for vi skal jo avslutte klokka 12, vet du.
1: Heisan, det moro å høre på dere igjen. Velkommen tilbake etter ferien. Hilser til dere i radioen, og Toril, og Leila, og Per på Hisøy, og alle lyttere. God helg. Vil gjerne høre Trouble Blues med John Lee Hooker. Hilsen Øyvind Løvås.
0: Øyvind Løvås, du skal få John Lee Hooker.
1: Yes.

0: Se det.
1: Ja.
0: Der var den sangen ferdig.
1: Der var han jo ferdig.
0: Trouble Blues.
1: Yes.
0: Du, han var treg med å dra i gang denne konkurransen.
1: Ja.
0: Men så snakket vi litt grann om...
1: Og da ble det...
0: Oi, der kom det.
1: Ja.
0: Så plutselig så datte jeg inn en hel haug for riktig svar her. Vi såpass mange allerede at jeg tenker vi kan blåse av den.
1: For ja, vi trekker.
0: For da kan vi få den nye etterpå.
1: Ja, med i gang.
0: Yes. Så da gikk vi bare rett på en hilsen, tror jeg.
1: Ja, skal vi
0: da
1: se.
0: Da kan vi trekke ut en vinner.
1: Fest er gøy, og noen ganger blir det litt støy. Vi er der vi er. Noen ting skjer og ikke skjer. Vi tar en is for å hedre Sabeltann, og være ved godt mot. Og friskisen er også god. Spill friskis med Astrid S. og Kjartan Lauritsen.
0: Ja da.

0: Louisiana Man.
1: Ja. Mm. Vi har en rebusude.
0: Vi har det.
1: Og det fra Vennesla.
0: Han var lang, men det var jamme med seg folk som klarer ham, vet du.
1: Ja.
0: Det gøy.
1: Jeg vet ikke om jeg skal gjenta han.
0: Jo, men det må vi nesten gjøre, tror jeg. Ja. For det kanonen som nesten i hele rebusen, han vanskelig å løse hvis du bare har litt av han.
1: Ja.
0: Mm.
1: Sti plus sperr plus sirkel minus bokstaven R.
0: Mm.
1: Ja.
0: Sti plus sperr plus sirkel minus bokstaven R.
1: Ja.
0: Mm. Ja, 381 39600 for å avgi svar på den.
1: Ja.
0: Mm. Ja, nå jeg spent om de klarer å løse. Nå har vi gått inn i når vi egentlig skulle starte nattviksen.
1: Ja.
0: Ja, for vi holdt på nå i en time og tre kvarter. For de som har kommet inn nå og ikke fått med seg, så har vi begynt å sende nattviks fra klokka ni.
1: Mm, det har vi.
0: Og nå det flere ting som nye, som jeg tenkte var skulle gjenta.
1: Mm.
0: Det som litt nytt, at noen av gavekortene kan sendes ut digitalt.
1: Ja.
0: Og digitale gavekort, da slipper du innom radioen og henter det.
1: Ja.
0: Da får du en tekstmelding fra Radio Loland med en link på. Og ja. Så klikker du på linken, og den åpner en nettside. En unik nettside med bildet av selve gavekortet.
1: Og da kan du gå direkte til...
0: Kan du gå til stedet der du vant, og så kan du vise det, og så vil de se at du kvitterer ut den.
1: Ja.
0: Og når den er kvitteret ut, så kan du ikke bruke gavekort igjen.
1: Nei.
0: Så får du det du skal ha. Så du må ikke kvittere ut noen ting før du og skal hente den.
1: Og det jo helt supert å gjøre det på den måten.
0: Ja, for da får du tekstmelding i stedet for å måtte inne på radioen og hente gavekort.
1: Ja, og så det ingen folk her, og så...
0: Vi har begynt med det på noen av gavekortene, men det sånn avtale vi må gjøre med det etter hvert som vi kommer ut over sesongen.
1: Ja.
0: Innom forskjellige steder og avtale, for noen har jo gavekort som er nummererte, noen har litt sånn system på det, så da må vi overtale litt og ta i bruk et annet system.
1: Ja, da.
0: Men det jobber vi med. Så det kommer mer og mer etter hvert, tror
1: jeg. Ja.
0: Og andre ting er at vi har nattmix.no, som er en ny nettside.
1: Ja.
0: Og der er det rett og slett litt info om nattmixen.
1: Mm.
0: Du kan se hvem som skal ha sending neste uke. Det kan du se etter klokka 12.
1: Ja.
0: Det kan først endre seg hvis det noen som fratrekker seg eller endrer litt på det, men det skal stort sett stemme.
1: Mm.
0: For den hentes ut fra en liste. Og der inne har vi i tillegg den lille bingo-tralla.
1: Det har vi.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det vil si at når vi ikke har nattmikssending hele uka, hver dag hele uka, kan du gå inn og prøve å spille den lille bingo-tralla der inne.
1: Ja.
0: Den lille bingo-tralla, den fungerer sånn at du skriver inn et navn som du vil at skal vises hvis du klarer å slå rekorden på den lille bingo-tralla, og så må du skrive inn telefonnummeret ditt. Telefonnummeret ditt er det som blir kontrollert i forhold til om du finnes i radioen sitt system.
1: Ja.
0: Er du vant til å ringe inn på radioen her, og har vunnet noen ganger, eller delte på konkurranse, så ligger du i radiosystem.
1: Ja.
0: Mm. Da kan du spille og prøve å slå rekorden, og det er mange frivillige på radioen som har vært inne, min familie har vært inne, og mange frivillige på radioen som har vært inne og prøvd å slå rekorden. Akkurat nå så er det litt ekstra gøy for meg og Anita å ha toppskåren sammen.
1: Ja.
0: Vi ligger på delt førsteplass.
1: Det gjør vi.
0: Enn så lenge, frem til lytterne prøver å slå, så de får et forsøk hver eneste dag.
1: Det og det er litt gøy, det er litt spennende.
0: Ja, bare gå inn og prøve.
1: Det er det altså.
0: Så får vi se om ikke noen blir banket ut av lista etter hvert, for det er en topp 10-liste der inne.
1: Ja.
0: Mm. Og der inne så har vi jo noe som kalles chat, med nattmix-chatten.
1: Mm.
0: Det er ikke mange som bruker den enda, men den siden er jo helt ny, så det er ikke rart.
1: Men etter hvert så tror jeg...
0: På en måte, hvis noen kjeder seg, noen har lyst til å inn og skrive litt, så kan du skrive der. Du kan litt...
1: Og du kan også få mange venner.
0: Ja, du kan skrive med andre lyttere som ingen og sånne ting etter hvert, hvis de ønsker å bruke den. Hvis ikke det skjer så mye aktivitet der inne, så er det bare fordi det er litt nytt enda.
1: Ja.
0: Men en gang gå inn og prøve oss å se.
1: Ja.
0: Fungerer på samme måte, du velger ditt brukernavn, og telefonnummer må stemme med det som ligger i systemet. For da vet vi at du er du.
1: Ja.
0: Men du kan kalle deg hva som helst.
1: Ja, det er valgfritt.
0: Og hvis du kaller deg for noe veldig vulgært og er litt frekk, så kan telefonen blokkere deg.
1: Ja.
0: så enkelt er det.
1: Ja.
0: De har makt i det.
1: Yes.
0: Det er det jeg vil si om det akkurat nå. Og vi kan ta en hilsen.
1: Ja.
0: Så skal jeg bare ta en liten titt og se at vi har fått noen riktige svar, men vi kan ta noen til.
1: Send en hilsen til Louise, og håper at du har hatt en fin sommer. Endelig en nattmix tilbake. Ønsker å høre Country Road, Take Me Home med John Denver.
0: Ja, og jeg ser at den sangen der, den skal vi spille, og ja, skal vi ikke bare trekke på oppgaven som er ute nå?
1: Jo.
0: Vi skal ha en pause etterpå der igjen, og så til vi, for vi skal ha gjenstand og alt det gøy.
1: Det skal vi,
0: der,
1: ja. Det kan så, ikke nytte å ringe på 381-58-157 nå.
0: Nei, da må du være rask, for nå trekker vi på den
1: oppgaven som er ute. Ja, for vi tar ikke telefonen. Jeg så at telefonen begynte å ringe.
0: Ja, da må du vente til vi skal begynne etter pausen litt senere igjen.
1: Ja.
0: Mm. John Denver, Take Me Home, Country Roads.
1: Yes.

0: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.

0: Det sier han veldig raskt. Jeg liten og veier nesten ingenting. Jeg kan lage seg flere forskjellige materialer. Jeg laget for å sitte på kroppen.
1: Ja.
0: Jeg kan ha både tekst, mønster og forskjellige farger. Neste hint, det mange utgaver laget slik at de ikke enkelt kan tas av og på. Så da begynner vi å snevre det inn litt. Det, altså, det skal ikke være så enkelt å ta de av og ta de på igjen. Nå det noen som ringer igjen.
2: Ja.
0: Hallo, du.
2: Hallo?
3: Hallo, kan det være tatuering?
2: Nei, det ble sagt.
0: Det ble sagt, og det, ikke, det var ikke riktig da heller.
3: Ja, vi prøvde bare en gang til, sa du.
0: Ja. Nei da, du får bare tenke litt rann til.
3: Ja, da visst skal vi tenke. Ha det.
2: Ha det.
0: Skal vi se. Nå det, tror jeg det noen flere som ringer ja da.
2: Ja.
0: Hallo, ja.
4: Jo, er det armringe?
2: Nei.
0: Nei, det ikke det.
4: Og det visste jeg, tror jeg har gått med på skolen.
0: Ja, ikke sant? Ja.
4: Ja, takk
0: skal du ha. Ja, det er det, vet du. Ha det. Vi ser. Nå ble det litt stille på telefonen.
2: Ja.
0: I hvert fall gitt på noen få sekunder.
2: Ja.
0: Så får vi se. Altså, jeg kan lese de tre siste hintene som kom, som begynte å nærme seg litt. Jeg er laget for å sitte på kroppen. Jeg kan ha både tekst, mønster og forskjellig farge.
2: Ja.
0: Mange utgaver laget slik at de ikke enkelt kan tas av og på.
2: Ja.
0: Det neste hintet på lista der, det avslører veldig av derfor nå, tror jeg.
2: Ja, det gjør det.
0: Så nå må det komme snart, hvis ikke vi får en telefon. Nei, da sier vi det da. Skal du lese opp det neste der? Hint nummer 6.
2: Ja, jeg kan vise til at eieren har fått adgang til noe.
0: Ja. Nå tar jeg telefonen før noen rekker å ringe.
2: Ja.
0: Hallo, du. Vet du det for noe?
3: ID-merke, eller sånn?
2: Nei.
3: Nei. Miniskjørta?
2: Nei.
0: Nei.
3: Nei.
0: Nei.
3: Ok.
0: Du får prøve litt. Hei til. Ha det. Ja, det ikke bare.
2: Nei.
0: Jeg tror at noen begynner å nærme seg noe, for det, hvis du tenker litt mer sommerslig, som du sa, vår sommer,
2: nå, sommer ja.
0: Så er det hyppig i bruk.
2: Ja, det er det.
0: Og ikke, på, ikke lavt og ikke høyt.
2: Jeg kan si såpass at det begynner allerede 1. mai.
0: Ja, det gjør nok det.
2: Ja.
0: Hallo, du.
3: Er det sånn at Armand skal komme inn på festival og sånn?
2: Ja.
0: Det er festivalpass,
3: ja.
0: Det er det armbåndene som blir delt ut.
3: Ja.
0: Og festivalarmbånd som de heter.
3: Ja,
0: hvem er det vi snakker med nå, da?
3: Det er Sonja Pedersen.
0: Du, skal du ta alle, du?
2: Ja.
3: Ja, nå til jeg liker tre.
2: Hun hadde tenkt at kanskje vinner disse her 10.000-ene.
3: Ja.
2: Eller million.
3: Ja, de hadde vært gøy, du skal få beskjed.
2: Oi.
0: Ja, nei, det var imponerende.
2: Altså. Da stiller vi på naboen og skal ha kaffe, altså.
3: Ja, minst.
2: Ja.
3: Det blir middag da, vet du.
2: Oi. Ja.
3: Men dette var gøy.
2: Ja, visst er det moro.
0: Ja.
2: Vi synes det er jo det moro når dere klarer det.
0: Ja, det er jo, for da kan du si ja.
3: Ja, det er jo så gøy de programmene, altså.
0: Det er bra.
2: Men det er jo veldig mange rare, gode hinter.
3: Ja.
2: Jeg kan ikke noe annet enn å le.
0: Ja, men er det gøy mye på å si det sånn?
3: Ja, men det skjønner jeg.
0: Er det noe?
3: Ja, men det er bra, Sonja.
0: Kjempebra.
3: Kjempebra.
0: Ha det. Det er noe fikk jeg notert ned. Hun ja. På enda et plasslått.
2: Ja.
0: Da er vi tomme for gjenstande.
2: Men det er jo det at når de ringer inn og klarer det, så...
0: Ja, sånn er det.
2: Ja. Men det er jo dyktig, jo da.
0: Ja, jeg synes det.
2: Ja.
0: Og det har vært mange gode hint, eller gode gjetninger.
2: Ja.
0: Og de lytter godt til hintene de har fått,
2: ja.
0: Men det er klart de er så vage at det kan være så mangt.
2: Ja.
0: Men det er bra jobba, det er det.
2: Ja, det er det.
0: Vi skal da videre på en hulter til bulter igjen.
2: Ja.
0: Den er kalt en kongelig hulter til bulter.
2: Ja.
0: For at den er litt kongelig, den.
2: Ja,
0: den
2: er det.
0: Det er derfor jeg kalt den for kongelig.
2: Ja.
0: Ja, altså bokstavene du skal få, det er 8 bokstaver.
2: Ja.
0: Du skal få hver bokstav, du skal stokke rundt på dem, og du skal frem til et kongelig svar.
2: Mm-hmm.
0: Relatert til noe nyhetsrelatert, som er kongelig. Ja.
2: Ja.
0: sier ikke mer om det.
2: Nei.
0: Bokstavene du skal ha, det K for Kåre, N for Nils, E for Erik, L for Linda, O for Ole, F for Frode, T for Thor, og E for Erik.
2: Mm-hmm.
0: Da har du fått alle 8 bokstavene.
2: Ja.
0: De skal du stokke godt rundt på. Når du har svaret, så det viktig. Da ringer du til vanlig telefonnummer til telefonvakta, 381-39-600.
2: Ja.
0: Eller du kan jo bruke rebus, mellomrom og svaret ditt med navnet til 2030.
2: Ja.
0: Da tror jeg vi må ta en hilsen igjen.
2: Ja, det tror jeg jo.
0: Mm.
2: Vil gjerne sende en hilsen til Sølvi, Aina, Jarl og Jannike, og til alle som hører på dere i kveld. Håper å få høre sommernatt i Froland. Hilsen ifra Torun og Hans.
0: Torun og Hans ønsker seg sommernatt i Froland.
2: Ja.
0: Den kommer nå.

0: Se det.
1: Det var Froland.
0: Det var sommer til Froland.
1: Ja.
0: Du, telefonen vårt da kom inn her, og så sa, ja. Han er ikke kongelig. Så.
1: Nei.
0: Å nei, tenkte jeg med meg selv.
1: Han er ikke det.
0: Nei, jeg tenkte det var en kongelig relatert nyhet.
1: Ja.
0: Men det er greit, jeg skal gi meg på den.
1: Ja.
0: Men de skal få et hint noe annet enn det de fikk akkurat nå, da.
1: Mm-hmm.
0: Nå i sommer, så var det noe stort som skjedde. Jeg vet ikke om noen har hørt noe, men visste du at det var noen som spilte fotball nå i sommer? Fikk du med deg det?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Det var et par stykker som spilte fotball.
1: Et par?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så var det noen som rodde også.
1: Ja.
0: De er på å rodde masse sånn.
1: Ja, det gjorde jeg jo det.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ro!
0: Ja, det tok helt av gårde der.
1: Ja.
0: Det var litt gøy da.
1: Ja.
0: Det fikk mest så mye folk på det.
1: Ja.
0: Men så hørte jeg alle sammen ropte ro, ro samtidig.
1: Ja.
0: Og så sang de litt sange, og så var det jo en ting de sang som var relativt... De sang de ikke, det var nesten protest, og de feiret en setning.
1: Ja.
0: Og da sang de jo om dette, faktisk.
1: Mhm. De gjorde det.
0: Ja, og det så vet jeg det var noen som reagerte på at de gjorde.
1: Ja, de gjorde det.
0: Det var noen advokater som reagerte.
1: Ja, ikke bare advokater, men det kom jo ut i VG og Dagbladet.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og det som er, den hulterte bulten som er i huden nå da, den gjenstanden, ja. Den faktisk gjenstanden vi skal frem til,
1: mm.
0: Så du må stokke godt rundt på, det er relatert til en person,
1: mm.
0: Som er han som de... hylt og skrek litt om.
1: Ja.
0: Det er han som på en måte er omdiskutert kongelig, sier jeg.
1: Du trenger ikke på Toril.
0: Nei, du er ikke noe mer enig du. Jeg vet det.
1: Nei, jeg er ikke enig.
0: Nei. Men det er helt i orden. Det er altså... jeg håper det hjalp litt med ja. Den der. At det er en veldig... Det ble diskutert mye, og det har vært i media lenge.
1: Ja.
0: Og det toppet seg litt i sommer. Med at de begynte å hyle og skrike på fotballstadion i Norge da.
1: Ja, var det de gjorde.
0: Dette her i tillegg til roinga,
1: ja.
0: Som var fin og gøy da.
1: Ja.
0: Mm. Liksom det hjalp noe.
1: Ja.
0: Det kan være.
1: Ja.
0: Vi la oppgaven gå litt grann til.
1: Ja.
0: Og så til vi gjør en ny hilsen.
1: Ja. Skal vi se. Kjære Kjell og Anita, en varm hilsen fra telefonvakta, som sitter klar og følger nattmix med argusører i kveld. Anita prater mens Kjell er både programleder og tekniker. Er så rutinert at han sannsynligvis kan styre hele sendingen med en hånd. Og bind for øynene. Skulle noe likevel gå galt, så dekker jeg dere om dere skulle være. Jeg lyver med overbevisning for dere. Sangønske, Onkel Pers kjøkkenbord.
0: Ja, og jeg må utgå med det, og helt mest sannsynligvis rett at det å kunne drive radio med bilen for øynene er ikke det helt store utfordringen. Nei. Det er noe knapp her, jeg kan trykke feil på det.
1: Ja, nå sier du også lyser nå.
0: Men å prate skal jeg klare for det med bilen for øynene.
1: Ja, det er noe helt annet.
0: Det er noen bilen jeg må ha i så fall, skal du stoppe det.
1: Ja.
0: Mm. Yes, men da har vi Onkel Pers kjøkkenbord på lista.
1: Ja.

0: onkel Pers sitt kjøkkenbord.
1: Ja, han er fin den.
0: Du, Anita.
1: Ja, det er meg.
0: Kan du huske at vi fikk en hilsen der noen ønsket seg en sang som både hilsen og sangen inneholdt friskis?
1: Ja.
0: Ja, jeg ser vi har fått en liten hilsen til her, eller en liten melding inn her i studiet. Ja. Og at vi måtte jo selvfølgelig at den sangen, som var gøy med friskis og en koselig hilsen, ja. Som drev seg om friskis,
1: ja.
0: Det var fra Sverre Lars.
1: Ja.
0: Mm, så har vi nevnt det.
1: Ja.
0: Ja, du, den oppgaven som jeg gjorde, den var vanskelig, den.
1: Ja.
0: Ja, det er ikke rart. Jeg tror vi forvirret mer enn vi hjalp.
1: Mm.
0: I hvert fall måten jeg sa det på, tror jeg.
1: Ja.
0: Så det som vi gjorde da, da vil vi bare si at vi må blåse den av. Så til ja. En ny oppgave.
1: Ja, det gjør vi.
0: Mm, så den oppgaven, den stryker vi.
1: Ja.
0: Vi kan si det sånn at hadde du stokket rundt på dem, og den kongelige eller ikke-kongelige, ja. Alt etter hvordan du vurderer det,
1: ja.
0: Det svaret der på en hulter til bulltåren, det var fotlenke.
1: Ja.
0: Og da vet vi vel de fleste hvem vi snakker om, så mm. hengte du litt av, ja, av media og
1: ja. Sånne ting. Mm. Ikke bare litt.
0: Ja, det var masse for alle, ja. Men ja, det er nok om det.
1: Men da tar vi
0: det
1: den.
0: Siste, det siste, den er lett, tror jeg.
1: Ja.
0: Den blir gøy. For det er et idrettsspørsmål.
1: Ja.
0: Det er det. Og jeg tror svaret er rimelig greit for de som har følt med litt nå i sommer.
1: Åh.
0: Men det som er morsomt er jo da, at jeg skrev hele oppgaven på vendølsk.
1: Mm.
0: Og da hadde det vært alt for lett om en vendøl hadde lest opp. Og jeg tenker Anita må få æren av å lese opp oppgaven på vendølsk.
1: Jeg må si du er gild.
0: Du må si det, du.
1: Ja.
0: Ja, jeg synes du skal prøve, for som vi ser alt i gjengen.
1: Og hei det han, dere, norske fotballspilleren, som ser ut som en hippie. Og vi er ute etter etternavn.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og hei den der norske fotballspilleren som ser ut som en hippie. Han vet ja. Han er langhåret hippie, vet du.
1: Ja.
0: Og hei det han til etternavn. Og da er det sikkert flere som er langhåret hippie, men det er en vi er ute etter.
1: Ja.
0: Og jeg vil påstå han ble rimelig ekstra kjent nå i sommer.
1: Å, oh, ja, ja, ja, ja.
0: Og han var
1: ja,
0: med og rodde han, vet du.
1: Ja, var det.
0: Ja. Ja. Vi vil ha etternavnet på han.
1: Ja.
0: Det tror jeg er rimelig enkelt. 381.
1: 39.600.
0: Yes.
1: Ja.
0: Eller gode ord. Husker du det?
1: Rebus.
0: Jeg måtte juks på lappen, vet du. Rebus, mellomrom og svaret til 2030.
1: Ja, men altså, det er jo første sending etter sommeren.
0: Det er det. Det har vært ja. En lang ferie også.
1: Ja.
0: Ja, og nå begynner det å bli sent.
1: Og da stokker det seg litt, ja. Grann.
0: Da tror jeg vi har det. Så da er det bare å svare på oppgaven.
1: Ja.
0: Vi kan ta og lure den nye hilsen, vi.
1: Det kan vi.
0: Vi er flere igjen.
1: Einar Jarl, gratulerer Toren og Hans med bryllupsdagen som var på tirsdag. Gratulerer. Og lykke til med... Unnskyld. Lykke til med dåp i morgen. Ønsker å høre brudemarsj fra Løddingen med Halvdan Sivorsen.
0: Mm. Først sa du

0: blir det stille.
1: Ja.
0: Mm. Det blir stille for det sangen var ferdig, og det blir jo stille for at endelig så blir det ikke så stille på telefonvakta, ser jeg.
1: Nei.
0: Nei, for nå våkner de.
1: Ja.
0: Ja, det var ikke at de hadde lagt seg. Det var egentlig bare at oppgaven var pyton i sted.
1: Ja, det var sikkert ikke noen som ville svare på han.
0: Nei, men nå tror jeg det er sant. Ja, nå tror jeg det løsner litt, så det er fint. Altså, oppgaven som jeg gjorde, det en idrettsspørsmål.
1: Ja.
0: Og spørsmålet er litt sånn flåsete sagt, ja. Men det har gjort med vilje.
1: Og heide han, der norske fotballspilleren, som ser ut som en hippie til etternavn.
0: Nå var du god.
1: Det var jeg god nå.
0: Ja, det var god.
1: Ja, for nå har jeg trent.
0: Ja. Det var bra.
1: Ja.
0: Og heide han, der norske fotballspilleren, som ser ut som en hippie til etternavn.
1: For ja.
0: Og han ble superkjent nå i sommer. Alle hylte og skrek om han, og det ble veldig gøy. Og vi skal ha etternavn på han.
1: Ja.
0: Du kan bare ringe det inn på, til Toril på 381-39-600. Eller du kan sende en sms og bruke gode ord.
1: Rebus til 2030. Og med navn og til 2030.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, da har vi det.
1: Ja.
0: Du så ikke fotball du, altså?
1: Jeg visste jo det.
0: Du gjorde det, ja.
1: Ja.
0: Ja. Jeg så vel en highlight en gang.
1: Mm-hmm.
0: Jeg pleier å skryde av det når folk sier, ser du fotball? Skal du se kampen? Så sier jeg, nei, jeg har sett en kamp. Nei, jeg har sett den før.
1: Ja.
0: Ja. Og sånn som nå snakker de veldig om Norge-Brasil, ikke sant? Så var det så stort at Norge aldri har tapt mot Brasil.
1: Mm-hmm.
0: Og så klarte de å ta det igjen, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det er den eneste kampen jeg har sett. Jeg var på fotballpub i Thailand i 98.
1: Ja.
0: Og det var litt gøy, for at når du er på fotballpub i Thailand i 98, mm-hmm. For det første så er det ikke så, det var en norsk fotballpub.
1: Ja.
0: Og da sier det seg selv at nordmennene tok jo helt av gårde. Det var jo mer vikinghjelm enn det er i Skandinavia, tror jeg.
1: Ja.
0: På den puben i Thailand.
1: Ja.
0: Og det var så stemning der. Det tok helt av gårde.
1: Mm.
0: Mm. Og det er en av to fotballkampene som jeg har sett i mitt liv. Mm. Mm. Og det var den, alle snakket om den kampen der.
1: Ja.
0: Så tenker jeg at nå gikk jo den kampen igjen. Men nå var ikke jeg i Thailand da.
1: Nei,
0: jeg så ikke på fotball. Jeg er ikke så glad i
1: det. Å, jeg så bittegrann.
0: Ja.
1: Ja, jeg peilet ut de og de kamperne jeg ville se.
0: Ja, nei, jeg gidder ikke det. Men, men det var gøy å se samhold og hva de fikk til.
1: Ja.
0: Norge så, og Norge ble jo satt på kartet, så det holdt i...
1: Jeg var helt med.
0: Ja. Men, det er kjempegøy når de klarer å lage litt moro og sånn ut av det.
1: Ja.
0: Og så var det jo så mye feststemning og så lite bråk.
1: Ja, det var jo det som var helt fantastisk.
0: Ja, det virket som det var, det var sikkert bråk som ikke vi så. Men,
1: litt ble det jo, men altså...
0: Men stemningen som det klarte å skabe, den kom virkelig frem i sommer. Han gjorde det.
1: Hele verden, de beundret jo
0: oss. Minus Kristiansand etterpå da, som tydeligvis klarte å rode det til litt, men det snakker vi ikke om i Venice.
1: Nei,
0: det er jo ikke Vindbjørn heller.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Nei.
1: Nei, langt ifra.
0: Nei. Hei, du, skal vi ta en hilsen til?
1: Ja.
0: Så,
1: hilser til Knut.
0: Oppgaven kan gå litt til den, for vi har fordelt de 10 av sendingen.
1: Skal vi se. Hilser til Knut. Ønsker å høre Hei Knut med ballade fra Gunnar.
0: Fra Gunnar?
1: Ja.
0: Så enkelt
1: han kan det Gunnar. Gjøres.
0: Han Gunnar.
2: Vi har en venn som heter Knut, og vi har skrevet en tekst til han på en melodi som dere kanskje kjenner.

0: Ja, da får vi applaus.
1: Ja, da, det var råste, tror jeg.
0: Jo, jeg tror det.
1: Jeg tror det blir høyere applaus. Ja, det var ikke Beatles.
0: Nei.
1: Nei, det var det ikke. Det var til Knud.
0: Ja, det var ikke det, det Knud Andersen.
1: Ja, det var til Knud.
0: Ja, det er Knud.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja, vi har en oppgave ut fremdeles.
0: Ja.
1: Det oppdaget at det kom et lite trøbbel litt tidligere i kveld på en oppgave, og det var noen som hadde svart på oppgaven, og så var det ikke alt som ble snappet opp, og det beklager.
0: Ja.
1: Vi har som sagt et nytt system som vi tester på radioen, som vi jobber litt med, og etter hvert som de oppdager feil, så lurer jeg under deg.
0: Ja.
1: Det beste måten å oppdage feil på, det er faktisk å bruke det.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Og det var noen småtre der som jeg så jeg må se på. Men vi har i hvert fall fått med oss de som hadde notert oss ned, som hadde svart på oppgaven, og de kom med inn i trekninger, så det skulle bli riktig.
0: Ja, ja.
1: Vi har nå en del svar allerede, men vi har fremdeles 10 minutter i denne sendingen, så jeg tenker vi gjenta oppgaven. Vi trekker ikke riktig igjen nå. For det kan være vi kan lure inn en eller to til som kan klare oss å bli med på den trekningen nå.
0: Ja, da.
1: Så vi, det ikke noe vits i oss å...
0: Neida, neida, neida.
1: Og blåser den av før vi er på en måte ferdig.
0: Hei.
1: Og hei, det er han der norske fotballspilleren som ser ut som en hippie. Mm. Tetter han for noe.
0: Ja.
1: Når jeg sier en hippie, så er det jo det man sier om en hippie. Det er en langhåret hippie.
0: Ja.
1: Og jeg tror ikke han er hippie.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men jeg har en onkel av meg, han er 70 år, og han er akkurat det samme.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er han hippie?
0: Ja, jeg har sagt det til han at du lever på 70-tallet.
1: Ja, jeg fikk alltid høre det, for jeg hadde langt hår over tiden.
0: Ja.
1: Du så ut som en langhåret hippie.
0: Ja.
1: Det var noe, jeg tror det henger helt tilbake på siden 69, det der
0: uttrykket. Ja,
1: det
0: gjør det. Mm. Ja.
1: Nei da, så han norske fotballspilleren, han er superkjent og sånne ting, og vi skal ha etternavnet.
0: Ja.
1: Og det er mange som har svart allerede på SMS, og det er jo fremdeles mulighet for å ringe inn. Men vi spiller litt musikk til, og så trekker vi etter hvert nå. Vi har fått en veldig kort hilsen.
0: Ja. En hilsen til dere på radioen ifra gode Per Høgvold.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det har vi fått. Og så har vi Anita her, som er veldig glad i en sang som hun har lyst til å høre i kveld. Og den rekker vi over snig inn.
0: Og den er... Det er meg og Per Høgvold, vet du.
1: Er det du og Per Høgvold?
0: Ja, det er meg og Per Høgvold.
1: Ja, for det er skjønt som at det her er en sang som du kan følge med på en stream, og så den sangen blir spilt på den streamen der.
0: Det gjør han.
1: Ja, da kommer Striplås med Du leser mellom radarne. Carina, var det ikke det?
0: Ja.
1: Mm-hmm.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Kanskje passer det bedre neste søndag. Så jeg setter på vent, som jeg gjør med så mangt. For det enklere enn å ta et endelig valg, du vet.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.